はい、ということで聞いていただきました。本日は、イギリスのね、本当に私の大好きなバンドでございます。スモールフェイセス、ザ・イミディエイトストーリーということで、まあまあちょっとね、イミディエイト、今度ね、また映画の方があるということで、まあその辺もちょっと注目なわけなんですが、まあとりあえずですね、私個人的にも、まあやっとゴールデンウィークが終わって、まあちょっとこう、ほっとした感じですね。ね、この番組でもあれですけど、まあ、4月から、まあ、一応アイス屋の方に帰りましてですね、カニミツ3月いっぱいで、卒業というか、まあ、ね、終わりまして。で、そこからですね、個人的には、やっぱまあ、京丹後はね、まだ秋だと思うんですが、私の住んでる方はですね、まあ、宮津市、まあ、今日宮津はまた違うんですが、私のところの村祭りというのがございましてですね、それがまあ4月の、末に、あったんですが、まあ、それで今年はちょっと自治会の方の役というかね、組長会というか、組長になりまして、まあ、組長の中からまあ一応その、採点実行委員というかね、その中でまた、うちらは立ち組っていうかね、立ちと神楽が、あるんですが、それの立ち組の方の委員長っていうのをやらなくちゃいけなくてですね、まあほんでそれでまあほぼ毎晩みたいな感じで、祭りねありましたね。でまあ本当にいろいろ大変だったんでございますが、本当にまあ、自治会もですけど、まあね、一緒にやってくれた、まあ、メンバーというかね、副委員長の皆さんもそうなんですが、まあ、はじめね、組長さんもはじめ皆さんに本当に、すごく手伝っていただきまして、なんとかこう、役を終わることがね、今週11日、まあ、これ月曜日だったんですけどね、会議が最後ありまして、まあ、それで一応反省会という形で一つ役が終わったかな、みたいな感じでね、本当にお世話になり、この場借りでね、皆さんありがとうございましたということで、まあそんな感じだったですね。まあ天気も本当にうちのその祭りは、ちゃんと天気 に恵まれてですね、まあ良かったんじゃないかなと思っております。まあ本当にいろいろとね、まあその後も岩滝とか、まあ見ごちとかずっと続いて、まあ一応この5月の15日っていうのがまあ一応宮津祭りで、こっちの春祭りは最後になるんかな。まあでもね、なんか晴れそうなんで、まあなんとか、やってね、ちゃんと楽しい祭りとかなってもらったらいいんじゃないかなとは思っています。まあもうね、この放送が終わる頃、終わるじゃない、この放送が流れてる頃にはもうね、まあ終わってるとは思うんですが、まあそんな感じで、まあ怒涛のね、ちょっと3月から4月でゴールデンウィークみたいな感じだったですね。まあゴールデンウィークもね、ちょっと寒かったんであれですけど、まあそんな感じでバタバタしている頃にはですね、もういよいよ本当に、その5月に入りまして、今日がまあ5月の13日になりますがね、もう2週目になりますが、本当にいろいろともう連日というかね、いろんなイベントとかのチラシとかもいっぱい来まして、まあ4月はですね、うちらもまあサイクロンズというバンドが、あやで、私アイスや店主企画の方でやりまして、まあまあなかなか盛り上がったんじゃないかなと思いますね。十数年ぶり十数年ぶりか、北サイクロンズ。まあほんで今回ゲストが総音寺のタムちゃんと、ドラムも渡るくんでね、総音寺4分の2が来て、結構盛り上がったんじゃないかなと思います。本当にたくさんね、来ていただきましてありがとうございました。本当に盛り上がったんでよかったと思います。まあそんな感じでちょっと今日はまあこのスモールフェイスを聞きながら皆さんにいろいろね、情報というか、イベントの話を、しなくちゃいけないんですが、まあ、まずはですね、これちょっとね、放送ギリギリになるかもしれないですけど、この、ライブ単語794ということでね、声でつながる、街とつながるということで、公開ラジオ収録が実はあるんですね。5月30日の1時から5時まで、場所が京丹後市役所の街の情報コーナーということで、本当にこの FM 丹後の、パーソナリティの皆さん、ね、総勢13名のパーソナリティの皆さんが参加されるわけですが、申し訳ございませんね。アイス屋店主は残念ながら本当は出たいんですが、お仕事の方の兼ね合いがございましてですね、なかなか今回はちょっと出れないと、来年またね、同じことがあったら、まあ2曲ぐらい弾き語ってやろうかなぐらいの勢いで、いやいや

やらないんですけど思ってますので、またそんな機会があればいいかなと思います。またこの本当にこの、まああのね、無料になってますのでね、皆さんぜひ、足を運んでいただいてですね、また情報もこの、FM 単語のラジオの方の中からまたそういう情報が、ね、流れると思いますので、ぜひ皆さん、楽しみにしてくださいということでよろしくお願いします。さあそしてですね、もうちゃっちゃっちゃといきましょうかね。6月13日、こちらも、私の、愛車店主、信光信さんの、企画の方ではなりますが、昨年ですね、11月の、宮津シーサイドバウンドミュージックライブという、イベントがあるんですが、まあ、去年、それのオープニングゲストということでね、京都のザ・ヒル・アンドンというバンドをお呼びしたんですが、今回は、ワンマンで、レストランカフェアヤさんの方にお世話になりましてですね、またライブをすることになりました。6月13日のこれ土曜日ですね、一応会場が19時、開演は7時半からになっておりまして、未だにね、チケット予約とかも多分まあこれギリギリまであるんで、この放送後でも全然大丈夫だと思います。それでまた行っていただければいいんじゃないかなと思います。本当にこのバンド、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。京都のタクタクとかではもう本当にワンマンとかもやってますし、まあ、僕よりも相当下の若い世代ですが、本当に素晴らしいいろんな要素をね、うまくミックスして、すごくいいロックバンドだと思いますね。だからその、ミュージックいやすいません宮津シーサイドバーの時もなかなか、好感触だったような感じがありますので、なかなかね、この宮津で、ワンマンという形はなかなか取れないので、ぜひお足を運んでいただけたらいいのかなと思います。そんな感じでよろしくお願いします。そして、6月の20日ですね、こちらは、このラジオにも、ゲストに来ていただきましたようちゃんですね、吉岡陽一、単語のブルノマーズ企画のですね6月20日、去年に続きまして、単語トレーラーの方で、キングオンズがやってまいります。今日もね、FM 単語さんの方には預かってきたポスターをもっちゃんに渡しましてですね、記念撮影もさせてもらって、またこの FM 単語のブースにも貼っていただくようにということで、ポスター持ってきました。去年も大盛り上がりだったこの企画なんで、ぜひね、皆さんまたチェックしていただいて、来ていただけたらいいなと思っております。今回私も、前回は、ちょっとうちの企画と被ってましたんでね、今回はちゃんとキングオズ見に行きたいなと思っております。そして、ちょっとね前後しましたが、6月7日にはですね、伊豆市の楽館の方に、ザ・ティーズローズというバンドがね、来ます。これも友人であります、まあ、豊川の慶吾君というね、村下慶吾という男がいるんですが、先だってもあの音銀というイベントをね、豊川のホテルですごく素晴らしいイベントだったみたいなんで私は行けなかったですけれども、そのイベントをやってる、だからもうね本当にこの単語とか、兵庫県とか問わずですね、いろんなところでいろんな方が、素晴らしいイベントをやってることになってるのでね、皆さん本当にいろいろチェックしていただいて行っていただけたらいいかなと思います。一応これが6月なんですが、もうここからもう行きますね。まだ曲大丈夫だな。そしてですね、またこれ私企画なんですが、これも7月の、一応ね告知の方が決まりましたんで、とりあえずこの場を借りてですね、早々と、告知をさせていただきたいと思います。まずは7月の5日ですね、こちらもレストランカフェあやの方でですね、これも毎年恒例になりましたね、ウルフルケイスケマジカルチェーン一人スペシャルということで、毎年恒例ウルフルケイスケさんが、また宮津にやってきます。こちらももう、チケット、ね、予約の方ももう、受け付けておりますので、また、SNS 等のメッセージでもいいので私の方にご連絡いただければ、整理番号等ねまたお教えしますので、ぜひ、来ていただけたらいいかなと思います。久々にいうかね、本当に相変わらずウルフルケイスケ氏は、すごくいいライブなんで、もうまだ見てない方もねぜひ見ていただけたらいいなと思います。そしてその週、7月11日ですね、ここ連チャンになりますが、3年ぶりにね、ブルースの歌声の、千花ちゃんが帰ってきますので、千花&ザ・サザン・ポピーズということでツアー2026アット宮津編ということで、こちら2026年7月11日の土曜日です。こちらもレストランカフェあやの方で、
やります、チケットの方はですね、またこちらも、SNS と、メッセージなり、電話でも別に構いませんので予約をください、今回は本当にあの前回のワイチル以来の、ね、バンド編成で、メンバーさんも初の宮津になります。本当にカントリーからブルースから、ね、スライドギターから、本当にあの彼女はいろんな、音楽をいっぱい消化してきた素晴らしいアーティストだと思いますので、ぜひね、見に来てください。またそのような感じで7月がとりあえずこんな感じになりますね。あとまたね、もう一つ、ここも言っておきましょうかね、今度これもね7月の25日ですね、今年これ初の企画なんかな、タンゴフルテンロックということでフェス2026ということで、私もあの先だってあのチラシの方をお店の方で預かりましたけれども、まあそんなあのどうですかね、本当にあの大空と大地の壁のないステージで最大出力のライブを体験しようということで、本当にあのこれはあのあそこですよね、タンゴ王国食の都の芝生広場で屋外の方でやられるということで、本当にボーカル分は無制限、ギター100人以上、ベース100人以上、ドラム30人以上というね、まあまあこれはみんなであの決まった曲を演奏するっていうイベントだとは思うんですが、これまた何年どこやったかな、三宅さんとかね、ウルケヤモとかどっかでやってましたね。そんな感じの、あのこれはちょっとこんなんが単語でましてやね、あの道の駅のあそこの食の都で、行われるっていうことになるとなかなか盛り上がるんじゃないかなと思ってますので、またね、この件に関しましてはまたあのこの単語フルテンロックの方の、実行委員会の、ね、方をこちらの、私の番組の方に、ゲストに来ていただいてですね、その辺について喋、っていただく、段取りを今しております。のでまたあのこのタンゴフルテンロックね、ぜひチェックしていただいてですね、私歌ってみたいわとかね、ギターで俺は弾きてえぜみたいなね、ドラム俺も叩くぜみたいな、ドラムさん大変かもしれないですけどね、自分の機材ね持っていかなくちゃいけないですから、まあだけどそんなことがまああの場でできるのであれば、素晴らしいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、取り急ぎですね、こうやって急いで、あの、バッバッバッと来ましたけど、これだけじゃ本当はないんですが、まだまだ今からそういうイベントがね、続くんですよね。そんな感じで、まあ、とりあえず、まあ、今日はこんな感じでバタバタになると思います。ただ、まあ、本当に、やっぱりこう、ね、あの、こんだけイベントが続くっていうのか、やっぱりいろんなところで各地でこうやってイベントがあるっていうのは、本当にいいことなんだなと思いますし、あのまあいろんなね皆さんあの時間、ね、大変とか、まあ、まあまあお仕事の関係もありますしね、でもぜひもあの本当にあの僕らも いいアーティストをなんとかねこうやってこっちに来ていただいて皆さんに見ていただきたいなっていう思いで、やってますのでね、ぜひまた、来ていただきたいかなとは思います。まあそんな感じでこれもうね、多分この曲 A 面最後かな今日短いかもしれないですまあでも本当にさっきのねあのこの FM 単語さんのこのライブ単語794のこれ公開ラジオ収録ですね、ちょっと行きたかったなまあまあでも仕方ないんですよね、本当になかなかちょっとねあの昼間っていうのはなかなか動きにくいので、また次回ねちゃんとできたらいいかなとは思っております。まあそんな感じでとりあえずあの本当にいっぱいちょっと急いでやったので、とりあえずもう一曲だけね、これ A 面の最後の曲かな、とりあえずこれ聴いてまた B 面に行ってまたいろんな話をしようと思います。とりあえずまた聴いてください、スモールフリーズ My Way of Giving を聴いてください。

0: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: はい、ということで B 面の方になりました。本日は、のぶ黒会社店主のぶさんのレコードを聴こう会ということで、スモールフェイセスというね、私の大好きなバンドの方、このザ・イミデイトストーリーということで、まあベスト版の2枚組があるんですが、まあそれを聴きながら、やっております。まあそんな感じで、まあお送りしてるわけで、まあとりあえずね、B 面のもう一曲ね、聴いていただきましょうかね。これも大好きな曲ですね。レイジーサンデー聴いてください。スモールフェイセス、どうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたスモールフェイセスレイジサンデーということで、相変わらず大好きな曲でございますね。まあそんな感じでね、前半は、いろいろ告知をね、いたしました。まあ本当にそうそう、この5月に入ってね、祭り、まあさっきも言いましたけど、僕らも祭り終わって、ちょうどね、その僕らがその4月の終わりぐらいでしたね、祭りの時なんか、ね、原始人みたいな方のね、なんか話題がすごく盛り上がりましたね、SNS でなんか盛り上がっとったというか、僕もちょっと何回か目撃というか、うちの我が村にもね、駅の方にいらっしゃったので、まあ

近所の子たちがなんかあの珍しげに見に行ってましたけど失礼しました。まあでもやっぱねなかなかいろいろとこう、まあ、物議を醸し出すというかこの時代なんであの SNS 等もやっぱりこう賑やかになりますしね、まあ動画撮ったりとか写真撮ったりとかもあるんですよね、うん、あの僕はもう別にその否定もしませんし、ただやっぱなかなかこうまあまあやっぱりこういうこうなるんだろうねっていう、まあまあ僕自身もやっぱ興味持って見てましたからね、そのなんかねそれがなんか悪さをされたりとかってやったらもう本当大変かもしれないですけど、なかなかそういうわけにもいかないし、皆さんやっぱ興味本位でね、僕もその一人だったですけど、そんな感じで、まあ今ちょうどこの番組今どの辺ですかね、まあ何日か前にはなんか舞鶴の方で行かれてたみたいなんで、ずっとなんか旅されてるんですかね、本当に話題をかっさらっていった、4月の終わりだったですね。まあ、でもまあ本当に良くも悪くもやっぱ今のこの SNS 時代なんでね、いやすごいなと思ってやっぱり一気にこうこんな田舎でもねすごい注目されたり、まあまあ当然ね皆さんこう立ち止まって携帯で撮られた方もいらっしゃると思います。まあ僕の友達とかもいっぱい送ってきてくれましたからね、僕の携帯にね、スマホにね、まあそんな感じで見てましたから、まあ当然駅とかで寝てはったんですよ、うちのね近くのだバス停とかもあったみたいですしね、だからまあそんな感じで、まあまあ、ね、こんなラジオで言うことじゃないんかもしれないですけど、まあそんなことがあった4月の終わりだったですね。そんな感じで、まあまあまあ本当に、まあでもそういうことをまあやっぱり皆さんね気にして見てるところもあると思うんでね、まあそんな感じでした。ね、このまあまあ峰山とかも来てはったんですよね、僕もそれも聞きましたね。はい、まあそんな感じで、まあその話は置いてきまして、まあそんな感じでね、とりあえずまあイベントの方が続々決まっていっております。私個人的にはまあ一応この6月の、そうですね、ヒルアンドンのワンマンから始まりまして、7月のウルフルケイスケ、そして千花ちゃんのバンドということで、この3本ですかね、夏場まで、夏場か8月はさすがに僕もちょっと入れれないので、そんな感じで、やっていこうかなとは思っておりますね。で、そのゴールデンウィーク終わって、そうですね、5月だったかな、8日か、7日か、まあ、先週ですね、に、ちょっと京都のタクタクの方に行ってまして、まあ、これもちょっとリコーさんがゲストで出るっていうことと、の東京からね、ザ・ブロークン・ブルース・バンドという、まあ、リコーさんが最近結構、僕に押してくるというか、ノブイス聞けよみたいな感じでね、見に来れるなら来てねみたいな感じで、あとまあ彼らがサポートということで、オーストラリアの方からエルザリーさんっていうね、鍵盤弾きですね、ピアノマンとその16歳のギタリストの子が一緒に来て、まあそれでタクタクでやってたんですけど、なかなか面白かったですね。まずその東京のブロークンブルースバンドですね、まあブルースバンドをっていう名前がつくんですが、まあそれだけにはとらわれず、まあ簡単に言うと本当に音を詰めないというかね、究極の引き算バンドみたいな感じで面白かったですね。その一切シャウトとかしない、ギターもギャイーンとかキュイーンとかいう音が一切ないみたいなね。ただね、ドラムセットがすごかったんですよ。これもあの某稲妻ホーンズっていうね、バンドのドラムさんでもある、河合先輩がね見に来てはったんですよね。お前も来とったんかみたいな感じだったんですけど、でまあ終わってから、そのタクタクのステージに鎮座してるね、そのドラムセットを見ましてですね、グレッチのね、これ53年だったんですね、1953年のドラムセットだったんで、まあ、その叩いてる男の子がね、そのブロークンブルースバンドの男の子が24歳っていう、どうみたいなね、ちょっと僕もさすがに見ましたね。あ、ほんでそのスネアも全部ついてるっていうね、カバーリングも、もう昔やったらもっと綺麗緑だったのかもしれない、退職してフレークもちょっとやれてね、まあ、そのやれ加減がめちゃくちゃかっこよかったんですけどね、音もすごく良かったです。なんかね、いなたい音なんですけどちゃんと抜けるみたいなね、まあ、ミュートの仕方とかにもよるんかもしれないですけどね、やっぱ機材オタクなんでね。そんな見て、あとギターのね、りょうちゃんのギターも、すごいレアな、よくメジャーの方で言うとカイっていうね、メーカーのワンピックアップのすごいこう丸田んぼみたいなネックのやつなんですけど、だからそれのまあ某メーカーの方のお名前になるんですが、そのギターとかもありましたしね、なかなかほんで全部その、
で、あとピアノのエルザリーとかもうすごく上手やったんですね。あの本当ジェリー・リルスみたいな叩くピアノですね。

クノピアノですね、ブギウギとか、まあまあ、リコーさんもほとほぼブギウギ連発しましたね。まあ、そんな感じでやっぱタクタク行くとなんかいいですね、相変わらずすごくあの元気になる場所なんで、まあ、でそれがまあ僕にとっての唯一ゴールデンウィークの休みだったみたいな感じなんですけど、でもやっぱりね見に行きたいライブとかがやっぱ土日になるんでなかなか行けないですけど、まあ、極力ねやっぱりそういうとこに行きたいなとは思っております。でまあまあ私だから最近もそういう都に行くときはですね、基本的にまあもう昔みたいにそのレコー屋さんをね行けないというか、もう体力もないので時間もないのでもうギリギリでまあ出るのでね、いや僕が最近やってるのは、まあ、一応その高島屋にあるフェイスレコードっていうのができたんですけど、そこにまあ一応僕が自分がまあもうこれは聞かないなとか、もうこれは処分しようかなみたいなやつをまあ何枚かとりあえずカバンに入れてですね、フェイスレコードに行くわけですよ。でまあまあこの前も外人さんしかいなかったですね、京都から町もうバスなんて外人さんしか乗ってへんかったですけど、まあそんな感じでまあとりあえず高島屋まで行ってですね、4階にあるフェイスレコードマリアの前を抜けてですね行くわけですね。でマンダラケの前を通ってフェイスレコードについて、まあ一応買取査定をしてもらって、まあ大体1時間ぐらいかかるんで、まあその間にまあフェイスレコードの中のまあレコード物色して、いくらで買い取られるかわかんないですけど、あこれがいいなとか、これ欲しいかなみたいな目星つけといて、まあコーヒー屋にいて、喫茶店でね、まあ喫茶店か、まあカフェでコーヒー飲んでるみたいな感じなんで、そこからまあ終わったらタクタク行くみたいな。今回はまあちょっと、一回二回帰りましたね。ちょっとね、ダニー・ハザウェイっていう人の日本版の、まあセカンドアルバムが、まあ僕以前持ってたんですけども、ちょっとそのアルバムの B 面がね、どうしてももうやっぱ手持ちのレコードそういうのが増えてきまして、まともにちゃんと聞けなくなると、こう、レコードはストレスなんですね。A 面はちゃんと聞けるけど、B 面の2曲目飛ぶんだよ、みたいな。それも我慢して聞いてたんですけど、やっぱりね、どうしてもそれがこう、ストレスになってくるから、まあ、もうこのレコード手放しと、また新しいやつというかね、またいいのが出たら買おうかなと思って、早何年、みたいな。なかなか巡り会えなかったんですが、まあ、それがまあ、一応そこに帯がついたやつがね、あったので、まあ、一応レコード買い取ってもらった金額、プラス、と、ちょっとね、創作すると、まあまあ、逆に言ったら安く買えたぐらいの話になるんで、まあ、それを買って帰りましたね。で、まあ、それで、帰ってきて、まあ、次の日ね、まあまあ、僕の、まあ、もう昔からのレコード友達である秀志くんがね、久々に顔を出してくれまして、秀志くん買ったんだよ、ダニー・ハザウェイ、みたいなね、セカンド、みたいな。で、まあ、僕実はファーストもですね、持ってたんですけど、これもまた、状態があんま良くなくて、エブリシング・エブリシング、もう名盤があるんですが、これも結局手放してしまったので、で、ね、ダメ元でその秀志くんに、1枚目持ってないとか言ったら、あ、うち3枚あるで、みたいなね。どういう方なんですかあなたはみたいな、まあ、僕の友達なんですけどね、まあ、本当に素晴らしいレコードをも集めても持ってはる方なんでね、素晴らしい方なんですが、そんな方がまた周りにいてることによってですね、めでたく、わずか2日間でですねダニー・ハザウェイのファーストセカンドのまともなやつが揃ったっていうのはこれ嬉しかったですね、そんな感じでやっぱりね、そのなんかあるんですよ、僕も別にいろんな音楽聴くのでやっぱ時期なもんとか年間の通してね、そう、まあ、多分ね、リスナーの皆さんとかもそうあるじゃないですか。例えば、まあ、ジャズ聴いてる人、まあ、ジャズばっかり聴いてる人って、まあ、おるんでしょうけど、僕もだからジャズも聴きますけど、別にパンクも聴きますしね、今の音楽も聴きますし、まあ、それがちょっとこう、年間の中でこう、リサイクル、まあ、リサイクルじゃねえわ、サイクルされていくっていう中で、まあこの前ちょっとダニー・ハザウェイに関してはまたそのニューソウルブームが来るわけですよ、突然自分の中に。そうなると今度ね、ダニー・ハザウェイから、まあ、マーヴィン・ゲイに行って、みたいな、で、ロバート・フラッグに行ってとかなるわけですよ。で、そういう、こう、なんか周期みたいなのが、これ多分レコードをね、本当に聞いてはる方とか集めてはる方とか結構あると思うんですよ。もう今日は、まあ今日だから僕の気分は、まあ変なし、スモールフェイセスだったんですね。まあこれは別に単純に、今日何持っていこうかなと思った時に、この前ちょっとまた違う某ね、ラジオで流れてたのがスモールフェイセスだったんですけど。で、まあこのイミディエイトっていうね、このレーベル、まあ去年も来日しました PP アーノルドとか、まあその辺もいましたし、まあレーベル的にもそうなんですけど、やっぱりもうこのスモールフェイセスっていうバンドは、やっぱり聞きたくなるんですね。これさっき言った周期、スモールフェイセス周期みたいな、あるんですよ、ちゃんと。うん、だからこれはもう、夏になったら僕が、店でスタイルカウンシルばっかりかけるみたいなね、に近いかもしれないですね、もしかしたら。まあまあそんな感じで、その前にはね、僕の中でダムド周期。

っていうのがありましたね。それはたまたま今度今年ダムドがねまた来年なんか今年か、来るので、ダムドが来たらまたダムド周期になるんですよ。見に行きたいんですけどね、ちょっとまだチケットいつからやったかな、来月ちょっとはっきりは覚えてないですけど、ちょっと隅の絵なんでね、ちょっと遠いんでね考えてますね。でも木曜日なんですね、そのダムド。

本当にあの先ほども言いましたけど、こうレコードを買い取ってもらうっていうのは、特にレコーディアに持って行ってね、あの本当に聞かない、もう今まではそれずっと置いてたんですけど、まあ、結局そういうなんか、まあそれはね、あのなんか個人的に売買とかしたらもっと売りやすいのかもしれないです。めんどくさいですよね。で、まあ、本当に聞かないんだったら、あの、まあ、正直まあそれは某ね福知山のリサイクルショップとか持って行ってるよりは多分いいと思いますし、まあそれで僕はまあ一応自分が欲しいレコードをまあ何枚か買って帰るっていうサイクルに変えたので、まあ大阪とか行ったらまた別ですけど、京都のそのタクタクとこにライブに行った時にはもう時間もあんまりないので、他のレコードも回ることもないんでね、そんな感じで僕のあのレコードライフは終わらないっていうね。まあまあでもまあめちゃめちゃいいものがね、そこのフェイスレコードが全部があるわっていうわけでもないんですけど、まあでもそのやっぱりね、そのいらないレコードというか本当にもう聞かないレコードを売って、まあ、何千円か、ね、になってそれ1枚でいいレコードを買った方がいいと思いませんか。僕はそう思うようになったんで、なので、さっきのねそのダニーハザウェイもそうですけど、まあ、それで自分がまたニヤニヤできるレコードが1枚増えればもうそれで問題ないなとは思ってますのでね、そんなことを言うてる時に、またねあのビッグニュースがローリングストーンズのね、いよいよ、新しいアルバムが3年半ぶり、まあ、もう本当この時またこれも AI じゃねえかとかちょっと騙されそうになりましたけどね。でもちゃんとプレスから出たので、今度また出ますね、やっぱりああやって、ね、ローリングストーンズがこう新しい、どうですかね、アルバムを出すっていうことでこう世界がこうわーって一気になるあの流れは素敵ですね、まあ、ビートルズもそうだったと思うんですが、まあ、やっぱここのローリングストーンズっていうのはやっぱ今世界最強のバンドだと思うので、私も当然ですが、まあ、いろいろ迷ったんですけどね、まあ、当然レコードは買うんですが、レコードもまあ今回輸入版と国内版の差がほぼほぼないとか300円ぐらいしかないんかな、あったのと、まあ、ちょっとあのポイントがあった分があったのでそれを使ってレコードと CD を買おうかなと思ってますね。でどっちもタワレコに頼みましたね、タワレコは CD 買うとなんか B2 ポスターがもらえる、あのイラストのね、あのちょっと変わったイラストのもらえるらしいので、まあ、それはちょっと楽しみにしておりますね。あ、まあ、そんな感じで、まあ、本当にストーンズの、まあ、正直ねツアーはもうほぼほぼ難しいんかなとは思ってますけど、あのやっぱりこう新曲聴いてね、なんかもうなんか盛り上がるじゃないですか、うん、まあ、僕もやっぱりもう一回見たいなと思いますけどね、もうなかなか御年、日本に来ることも大変だと思うので、まあそれよりもやってこうやって新しいアルバムを作ってくれてね、世界がみんなうわローリングストーンズだっつって言ってる時の方がいいかなとは思いますね、まあそんな感じでまたね、7月かな、出ますね。もう楽しみにしておきましょう。まあ、あのまた新しいアルバムね出たらもう速攻でこの番組で、かけてですね、流したいと思いますので、またそんな感じで楽しみもあります。まあそんな感じで言ってましたら、これあっちゅう間に終わるね。はい、ということで今日はね本当にあのいろいろ前半はまあ告知ばっかりで、まあ最後はまあそんなまともな何もいつものように話もしてませんでしたが、まあとりあえず、またね、5月6月いろいろイベントの方がございますし、ね先ほども言いましたがこの FM 単語さんのイベントもございますので、ぜひチェックしていただいてですね、皆さん行っていただきたいと思います。ということで本日は、スモールフェイセスの方のねザ・ミデートストーリーということでお送りしました。これ本当はね3枚目4枚目もあるんですけども、今日は1枚目と2枚目の方を、かけてお送りしました。じゃあ最後のねこれ曲今かかってますね、Get Yourself Together という曲で、締めたいと思います。また会いましょう。バイバイ。お疲れ。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: 声でつながる、街とつながるライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。
1: FM 丹後のお昼といえば昼ラジ丹後、火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。毎週変わるお題でリスナーの皆さんと楽しむ1時間の生放送。放送は毎週火曜日お昼12時からです。皆様からのリクエスト&メッセージお待ちしています。

丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル。感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。

峰山町株式会社マルサン。全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町あま別荘ゴルフセンター。大宮町今田博和司法書士事務所。快適な生活を支援するプラスティックの金森。環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック。看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル。親子三代伝統の技、大宮町田中畳店。リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社。毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 組浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は組浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と

0: 再放送土曜日の夕方4時30分です。ぜひ聞いてください。
1: 丹後町宇川から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり、広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社、旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店、丹後の誇り野村

0: 屋さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、のむさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗、板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん、早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前さ、図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか？
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 単語の歴史って面白い。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶一隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について、より読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が、小学校1年生と2年生の低学年では紙の教科書の使用を希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。ミラノコルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが25日ロサンゼルスで行われたアメリカ大リーグのドジャース対ロッキーズの試合で始球式に臨みました。マウンドの前で三浦さんが、ペアだったらもうこれしかないよねと事前に話していたリフトを披露しました。木原さんに持ち上げられた三浦さんがキャッチャー役を務めたドジャースのロバーツ監督にボールを投げ込みました。木原さんは、夢のよう、野球が大好きなのでこのような場に立たせていただけて心から感謝していますと笑顔を見せました。以上、 FM 単語ニュース。この時間は厚地がお伝えしました。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ大

0: 行です。代行運転お任せください。電話090-1580-6041、大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週月曜から金曜のお昼12時からは昼ラジタンゴ、今日火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。タンゴの情報や音楽満載の1時間。チャンネルはそのままで。FM タンゴが12時をお知らせします。

12時になりました。ランチタイムにお邪魔をします。ミュージックパフェライブ、大江美穂子です。こんにちは。今日もいいお天気ですね。火曜日ね、毎週本当にいいお天気になってね、雨女の大江美穂子はどこに行ったんだろうってね、もうこれやったらもういろんなイベントに呼んでいただいてもね、美穂さん来たら雨降るわってね言われなくてもいいかもしれない、いいかもしれないよってね、そんな感じです。まあね、こう暑くなりますとお家の中ね、そろそろエアコン、まあ、私の子供時代なんかクーラーね、クーラーって今も言うのかな、クーラーってね、エアコンのね、はい、冷房つけるようになるんですけれども、これもやっぱりね、外から帰ってきたら暑いししっかりつけとかないといけないけど、家に中にいるとちょっとそうでもないしって微妙ですよね。まあ、いい感じで自動運転していただいて、最近はなんか人を感知して涼しくするとかねあるらしい、まあ、我が家のはそんなんじゃないんですけど、まあ、いい感じにエアコンも使っていただいて熱中症にならないように気をつけてまいりましょう。特にこのお昼のねご飯食べてる時って快適に過ごしたいですよね。この後また仕事となるとね、はい、皆さんどんな環境でお昼を召し上がっていらっしゃるのでしょうか。さあ、私実はですね、23日、ね、5月の23日の土曜日なんですけれども、元阪神タイガースの糸井嘉男さん、はい、糸井嘉男さんともうね、本当にもう膝突き合わせてトークショーをさせていただきました。まあ、糸井嘉男さんのトークショーで、まあ、私はねインタビュアーみたいな感じなんですけれども、まあ、オープニングトーク、ね、楽しく盛り上げてくださったらいいですよということで、結構好きにねおしゃべりさせていただいてね、楽しい時間を過ごさせていただきました。まあ、今日このミュージックパフェライブということでね、皆さんからリクエストメッセージたくさんいただいておりますので、まあ、どんな内容だったかっていうのはちょっとこう番組ね、番組違う番組でって申し訳ないんですけども、まあ夕方からのねイブニングでいろいろとおしゃべりできたらなと思っているんですが、今ここで言えること、今ここで言えること、まあ糸井嘉男さんはねもう本当に大きくて顔がちっちゃくて、もちろんこの脱いでるというか、こうムキムキのね、ムキムキの姿っていうのは皆さんも何かで見られたと思うんですが、スーツを着ていらっしゃるともうメンズノンノンのモデルさんみたいな感じでね、まあスタイルがいいね。で、私ちょうどスタートの時は、まあ、お迎えしておりまして、まだ着席していなかったので、私ももちろん立って、で糸井さんも立って、もちろんね歩いてこちら来られたんですけど、その写真をねお友達、私の知り合いがちょうどね来てくださっていて送ってくれたんですよ。そしたらまるで私は椅子に座っているようで糸井さんだけ立っているようなね、それ

らいのまあ身長差と大きさもありますし、びっくりしました。あれ、私糸井選手、まあ、糸井選手ってね、まあ、元阪神タイガースなんで選手って言いますけど、糸井さんお迎えするとき椅子に座ってたかなって思うぐらいの身長差でびっくりいたしました。まあ、そんなわけで5月23日糸井嘉男さんスペシャルトークということでお相手させていただきましたので、またその話は別番組でということで申し訳ございませんね。またあの FM 単語ずっと聞いていただいたら嬉しいですのでね、聞いてくださいませませ。かっこよかったわ、本当に本当かっこよかったね。さあ、それでは今日もたくさんリクエストメッセージいただいておりますので早速いきたいと思います。1時間の生放送でお送りをいたします、ミュージックパフェライブ。それではミュージックパフェライブスタートです。

さあ本日5月26日のお題です。今日この5月26日という日は世界の三大レース、フランスのル・マン24時間耐久レース、こちらが第1回目開催された日なんですって。さああなた、24時間続けて何かしないといけないとなったら何ならできそうですか？できるかも、やってみたいな、やれるかな、そのレベルで OK でございます。あなたの24時間お待ちしています。私もねこのお題出した時に何ができるかななんてね、はい、考えているんですけども、まあ私喋り続けるかなと思うんですけど、24時間は無理かなね。ミュージックパフェライブでは皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは0772627945、 E メールアドレスは794@fm-tango.jp です。

はい、本日の1曲目はアンドロップでイージーお届けいたしました。さあここからはね、いつも通りどんどんと行きたいと思います。お約束としまして、お題付きのメッセージトップにいただいた方、メッセージもフルでご案内いたしますし、曲もフルでお届けをいたします。そしてその後はもう私の采配次第。今日はね、今のところ7曲ぐらいいただいてるのかな、はい、頑張っていきたいと思います。運が良ければフルでかかりますし、たったこんだけっていう方もあるかと思いますが、ご了承くださいませ。さあ本日のお題、24時間ね、はい、やり続ける、何か24時間しなければいけない、まあしたいっていうのもあると思うんですけど、あなたの24時間教えてください。さあ本日トップにいただきましたのが、ラジオネーム仕立屋りんりんさんです。ありがとうございます。24時間続けてやるとしたら実況中継かな、ルマンのそうか、マイクとハサミは死んでも捨てられない。もしかして同業者でしょうか ね。でもハサミっていうのが、何かハサミでもお仕事されているのかね、マイクとハサミは死んでも捨てられないそうかね、実況中継、確かにね、ルーマンの実況中継楽しそうですよね。丹後王国にね、このレースが来た時にね、私実況させていただきましたけれども、これ横にね、めちゃくちゃ詳しい、車に詳しいねファンの方がたくさんいらっしゃって、もうね、車見える前からエンジンの音で、あれが来た、これが来たってね、おっしゃるんですよ。だから私ちょっと教えてくださいって言って前もってね、あ、この音が次これが来るよとか言って教えてもらって、バー書いてね、そしたら本当にそれが当たるんですよね。すごいなと思って感動した覚えがございますけれども、仕立屋りんりんさん、24時間実況中継ということで、きっと同業者かなと思います。さあそんなラジオネーム仕立屋りんりんさんからいただきましたリクエスト曲は、クイーンでバイシクルレースです。ありがとうございます。

はい、本日最初のリクエスト、仕立て屋りんりんさんからいただきました。ありがとうございます。クイーンでバイシク、違った、タイトル間違ってるような気がする。ちょっと待ってね。バイスクールレースですね。クイーンでバイスクールレースいただきました。ありがとうございます。さあ、本日のお題、24時間やり続けるとしたらあなたは何をというお題でございます。今日このねスタジオ入る前にスタッフに聞いてみましたら、釣りなら24時間できるかもってね。確かに私も釣りで大好きですからね。まあ、この24時間っていうのをもうご飯も食べずにトイレも行かずにっていうわけではなくね、24時間戦えますかっていうのあったね。まあそんな感じで考えていただけたらなと思います。さあ、それではここからはどんどんと行きたいと思います。次いただきましたのはラジオネーム自分頑張れさんです。いつもありがとうございます。みょうさん、こんにちは。湿気がすごくて髪の毛セットしても跳ねます。セットの時間返して。わかるわ、もうこの時期ね、本当に。まあ、今髪のセットのことで思い出したんですけども、私は息子が3人いるんですが、まあ、長男次男、特に長男はあまりこう自分のこの身の回りね、洋服だったり髪の毛だったり気にしない、特に長男なんですけども、だったんですが、朝起きて髪の毛がすっごい寝癖なんですよね。で、まあ、次男とかね、まあ、三男ちょっと年離れてるんですけど、まあ、朝結構気にして直していくんですが、長男だけはそのまま出かけようとするので、髪の毛ちょっと直していったらって言ったら、ヘルメットかぶって自転車乗るから着いた頃には大丈夫って。確かにな、確かになと。もうその中でも蒸れて、ヘルメットかぶったら蒸れるじゃないですか。で、抑えるでしょね。確かに着いた頃には治ってるね。いや、おっしゃる通りやな、思って。そう考えると次男と三男めちゃくちゃ綺麗にセットしていくんですけど、結局ヘルメットかぶっていくんですよね。今ちょっと思い出しました、余談でございます。さあ、24時間やりたいこと読んじゃおうかな。若い時は寝なくて遊んでいたけど、今は夜更かしでも寝落ちしています。24時間耐えられません。おっしゃる通り。でも頑張れるなら RPG のゲームをクリアしたいです。なるほどね。私もドラクエにハマっておりましたけど、やるときはワンエリアのクリアを目指しながらセーブして進めていくので、最終的には飽きて終わります。かっこ悪い。いやいやいやいや、ねえ、いや、ゲームなら24時間っていうのもありだと思います。さあ、そんなラジオネーム自分頑張れさんのリクエストは、 TM ネットワークさんのビートギャザーをお願いしますということだったんですが、 TM ネットワークさんのビートギャザーがなかったんですね。で、この曲って鈴木亜美さんにね、鈴木亜美さんに作ったというか、鈴木亜美さん歌っていらっしゃいましたので、鈴木亜美バージョンでいきたいと思います。お許しくださいませ。

ラジオネーム自分頑張れさんからは TM ネットワークで Be Together いただきました。鈴木亜美バージョンでお届けしました。小室さんの曲って感じですよね。ありがとうございました。

はい、本日のお題は24時間し続けるとしたら何ができますか、何がしたいですかね。24時間って長いよね。でもこのル・マンのね、耐久レース24時間ね、よくこうスポーツ的なものでも、まあ、24時間はないかもしれないけれどもね、すごく長くやり続けるとかいろいろあるんですけどね、勉強なら24時間できるよとかねあったらすごいなと思ったんですが、自分頑張れさん、ゲームでございました。さあ次です。ラジオネームみほこの応援団通さんです。いつもありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。あ、本当そうですね、2週ぐらい、ね、なかったかもしれないですね。なんか真夏を思わせる暑さになりましたね。お元気でしたか。元気にしております。今日のお題、邪道ですが、かっこ笑う、すぐに思い浮かんだのは寝たい、何もせず

そうね、24時間なら寝ることができるかもしれないけど、これもね、私もすっごく長い入院生活してたことがあるんですけど、確かにね、いろんなお薬とか入れてるから眠たいんですよ。でもね、背中とかお尻とかね、痛くなるので、しかも下半身全然動けないっていうね、ちょっとまあ事故で入院してた時なんかはもう寝るのが辛くてみたいなね、時々こう看護師さんがこう動かしてくださるんですけどね、24時間寝るのも体力いると思います。さあ、それではですね、曲をお届けしながらこの後メッセージ読んでいきたいと思います。いただきましたのは、今日のリクエストは大滝詠一さんの君は天然色、こちらをお願いします。今日も良き日になりますようにということで、ありがとうございます。ラジオネームみほこの応援団通さん、大滝詠一で君は天然色。

ラジオネーム美穂子の応援団通さんからは大滝栄一さんで君は天然色いただいております。ありがとうございます。メッセージの続きです。寝たい、何もせずひたすら寝たいの後ですけれども、スマホや家事食事もしなくて良いので何も考えず寝たい、こんなのってありですかね。もうありです。現実的に絶対できないことでしょうが、なのでやってみたいと思いました。できることなら涼風が吹く緑のいっぱいある中、鳥のさえずりを聞きながらなんて思いました。いいですね、ぼーっとね。今私思ったんですけども、このシチュエーションでしたら私24時間読書したいかも、本読みたいかもしれない。ありがとうございます。

0: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムウィンドでほっと一息しませんか？京単語詞の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

はい、もうあっという間にね12時30分ということで折り返しでございます。さあ本日のお題、24時間やり続けるとしたらあなたはというお題でございます。さあ次いただきましたのはラジオネームてるさんです。てるさんいつもありがとうございます。前略超人美穂さんお元気ですか。そう糸井義夫さん超人ですからね。はい、超人ですからね。季節は一気に梅雨の気配が、少し蒸し暑いですね。さてお題、おいしい駅弁巡りなら24時間じっくりと継続できそうです。あ、いいな、お腹空いてきちゃった。どこの駅弁好きなのかしら。丹後の焼き鯖寿司やバラ寿司などなど食べまくりますぜ。丹後のバラ寿司美味しいのよ。私もお嫁に来てからね、このバラ寿司をね教えてもらってね、大江の母に作れるようになったんですけど、美味しいんです。あ、なんか今日食べたくなったな。さあそんなラジオネームてるさんからはリクエストいただきました。3曲書いてくださっているんですけど、そこからね、はい、矢沢永吉さんでラストシーンお届けいたします。

ラジオネームてるさんからいただきました。ありがとうございます。かっこいいね。もう本当矢沢永吉さんラストシーンお届けをいたしました。ありがとうございます。

さあ次いただきましたのは、はい、ラジオネーム虎之助のかないさんです。いつもありがとうございます。おえさんこんにちは。リスナーの皆様こんにちは。今日も暑いですね。ということで本当にね、これからどんどんね雨が降ってくるんでしょうか。今日私ね庭に出ておりましたら、アジサイがね随分とつぼみができていたんですけど、今年もね綺麗に咲いてくれたら嬉しいんですけどね。去年初めて咲いたんですけどもね、はい、楽しみにしております。さあそれでは曲選考でいきたいと思います。ラジオネーム虎之助のかないさんからのリクエストはトラベリング、宇多田ヒカルでお願いします。最近宇多田ヒカルにハマってます。彼女の歌声は唯一無二ですねとおっしゃる通り、私も大好きです。ありがとうございます。

さあメッセージ読んでいきましょう。今日のテーマ、24時間できること。私は編み物が好きなので、そんなに時間をいただけるのなら迷わず編み物します。わあ、なんかもう素敵。毛糸もいただき物含めてたくさんあるので、いろんなものが編めると思うとワクワクが止まりませんね。おー、私もね、おとどしぐらいに京都駅のすぐそばで編み物を習っていて、いろんな作品作ったんですけども、夏のバッグをね、作りかけでついついこう忙しくなっていけなくなって、まだ完成してないんですよね。一緒に編みたいですね。この間は久々にミシンを出してきて、アームカバーを作ったら、それもまた楽しくて、手芸をする日が丸一日あれば最高です。いや、もしかしたら私もそうかもしれない。ミシンも大好きやしね。わー、虎之助の家内さん気が合います。

ラジオネーム虎之助のかないさんからいただきましたのは宇多田ヒカルでトラベリングです。ありがとうございました。さあ、あと残すところ2曲、いい感じにいけそうですね。

次いただきましたのはラジオネームビッグカツさんです。いつもありがとうございます。 Hello everyone in the world and Hello everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. 今日も番組やってますか？ってやっております。24時間続けなくちゃならないって言ったら、多分趣味の時間に費やすかな。その趣味を教えてほしかったな。何でしょうか？また教えてください。ということでいただきましたのはサバイバーですね。これね、はい、読んでるとこ分かんなくなった。サバイバーのバーニングハート、よろしくということでお届けいたします。サバイバーです。

ました。ありがとうございます。さあ時刻は12時44分ということで、そろそろ最後のリクエストの方になるのかな、ちょっとチェックしてみますね。はい、メールの方も最後の方で止まっておりますし、 Facebook の方も最後の方で止まっているという感じですね。はい、今日最後いただきましたのはラジオネーム丹後のひげおやじさんです。あ、お久しぶりですね。美穂子さん、お久しぶりでございます。本当です、待ってましたよ。最近は天気もよく暑い日が続いていますね。本当暑いです。さて今日のお題なんですが、24時間やりたいなら何をするかですね。おっしゃる通りです、まあ、やりたいっていうのもあるし、これならやり続けられるかな、苦手だけどまあやれるかもしれないってね、もう何でもいいんですけれども、はい、私はまだ仕事の働き方が厳しくない時に、あ、今はね働き方改革ね、なるべくお休みをというね、そんな時代になりましたけれども、まだそれが厳しくない時に宮城県で荷物を積んで神戸まで24時間以上かけて走ってフェリーに乗り九州に行く仕事をしていたので、24時間戦うことはもうしたくないですねって。ちょっと待って、宮城県でまず荷物を積むでしょ、で神戸まで24時間以上かけて走って、そこからまたフェリーに乗って九州に、うーわー、これはじゃあ宮城県で荷物を積んでから神戸まで24時間でいうことは、いろんなところでまた荷物を積んでたのかしらね。え、それかこう時間的にこう24時間後っていう、こう規制があるっていうのもありますよね。でフェリーに乗って、私フェリー車でね、フェリーに乗って車をフェリーに積んで自分もフェリーに乗ってね、まあ、旅行、仕事も兼ねてだったんですけども、旅行したことがあるんですけども、本当にこういうね荷物を運ぶ仕事の方がすごく多かったんですよ。でいろいろネットで調べると、車で入って中に乗ったらもう船が動き出すまでにお風呂に行った方がいいよって書いてくださってる方があって、もうそれ通りにもう乗ったらすぐにお風呂に行ったんですけど、やっぱりね船が動き出す前にお風呂に入っていらっしゃる方ってこうお仕事されてる方なんですよ。やっぱよくご存知、もうその後動き出すとみんなこうお風呂に集中してお風呂入った後ご飯食べたくなるじゃないですか。だからやっぱり慣れていらっしゃる方はね、だからそこにね紛れてお風呂入って、出た頃にちょうどフェリーが出発してね、もうレストラン的なものも、まあ、ちょっとしたビュッフェだったんですけども好き好きでしたし、お風呂も好き好きでしたし、そんな思い出があります。でもこれは私ね仕事と言いながらも遊びも兼ねてだったんですけどね、だから楽しかったんですが、これがね仕事となるともう戦えないですよね。はい、さあそんなラジオネーム丹後のひげおじさん、本当にお疲れ様でした。リクエストはリゲインのテーマソング24時間戦えますか、あれですね、牛若丸三郎太さんの勇気のしるしをお願いしますということで、ありがとうございます。

違うじゃないか。ルールを無視した商談の進め方、私には許せん。イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。

最後アハハハがあるのが気づかなくてエンディングいっちゃって、もうあそこ聞くべきでしたよね。もうごめんなさいね、慌てて切ったんですけども、かぶっちゃいました。私ビジネスマン、ビジネスマン、ジャパニーズも一緒にね手を挙げて歌っておりましたきっとこれ聞いてくださってる方もね一緒に腕突き上げてたんじゃないでしょうか。そんなことない？ということでね、エンディングのお時間でございます。京都丹後鉄道ミニ山駅裏の FM 丹後のスタジオから今日もライブでお送りをいたしました、ミュージックパフェライブエンディングでございます。最後の曲良かったね、本当にありがとうございました。丹後のひげ親父さんからのリクエストでございました。さあそれでは来週のお題なんですけれども、来週はね、もう暑くなってきたということで、暑くなったら夕飯に登場したら嬉しいものありますよね。もちろん、自分で夕飯作ってる方もあるかと思うんですが、そこは置いといて、もう作ってもらって出てきたら嬉しいものっていうので、これでいこうかな。来週はねもう6月になるんですよね。暑くなったら夕飯に登場したら嬉しいものお待ちしてます。例えば冷やし中華とか、おそうめん、そうめんね、肉だったら冷しゃぶとかね。冬になったら食べたいものって結構あると思うんですけど、夏ってこうちょっと限られるじゃないですか。そん中でも皆さんの夏の夕飯教えてほしいです。もしかしたらすっごい熱いもの食べたいとかね、スパイシーなもの食べたいとかあるかもしれないです。いろいろと飛び出すと嬉しいです。お待ちしております。さあ今月は5月だったということで、エンディングナンバーは母の日にちなんで母の日の曲をお届けしておりました。来月はそうね、やっぱり梅雨時期だから雨の曲にしようかな、それとも父の日の曲にしたらいいかななんてねお父さんどうしてもないがしろになっちゃうからね、悩んでるところではございますけれども、今月は母の日の曲をお届けしておりました。今日はですね、ビギンのアンマー我慢のオリオンビール、こちらの、ね、こちらを聞きながらのお別れとしたい

です。私実はオリオンビールめちゃくちゃ大好きでね、ちょっとこの海外的なビールって薄めじゃないですか。でも水みたいに飲めるって言ったらどうなんて感じなんですが、結構好きなんですよね。はい、ということでこちら聞きながらのお別れとなります。うわー、いい音や、ビール継ぐ音。ビギンアンマー我慢のオリオンビールです。ミュージックパフェライブ、お相手は大江美穂子でした。それではまた来週。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋天天、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が1時をお知らせします。
1: コッチョリーナの
2: フレンズラジオ。
1: はい、どうもコッチョリーナです。
3: 皆さんお元気してますか？
1: またまた始まりました。
3: ふみくん、
1: はい、よ、
3: いよいよ5月も真ん中ら辺時から、
1: うん、真ん中ら辺時から
3: ちょっと後半戦みたいなね
1: 真ん中ら辺時やね。
3: そうそう、今日は日にちで言ったら5月の19日、
1: うん、19日、はい、5月19日火曜日やね。
3: 火曜日、
1: 火曜日お昼1時、お昼ですね。
3: お昼の1時から
1: ね。お昼
3: ね、皆さん眠たくありませんか？
1: 起きてます。火曜日はいつも1時半まで休憩してください。
3: そうだけどやっぱりね、うん、ここ最近、
1: うん、
3: あのさつき晴れで天気がいいから、
1: うん、
3: ね、あのご飯食ったら眠たになるね
1: 気持ちいいよ ね
3: ちょっと
1: 天気続き、これまたこの放送の時に天気悪くなってねえか。
3: いや大丈夫でしょ
1: 大丈夫か。
3: ちょっとあの初夏みたいな夏の温度になったりしてね。
1: そうそうそうそう、朝朝朝でも夜はサビ。
3: あ、やっぱり日が落ちると
1: ちょっと今日でもジャンバー欲しいよね。
3: あ、そうそうそう、夜になるとちょっとやっぱり冷えてきますけどね。
1: こっちょりな T シャツで着とるけどなかなか半袖1枚でこれもんな。
3: そうだねまさかふみくん、
1: うん、
3: またパッチ履いとったりして
1: たらねまたパッチねだか履いとるか履いてへん履いてへん履いてへん。
3: それこそねふみくん、もう5月も真ん中で平均だったけど、うん、ゴールデンウィークの時に
1: ゴールデンウィークな
3: 一ノ野は勝負だ上をするって言ったけど、上はことできた。
1: やりましたやりました、ちゃんと伝統行事。あの新聞社も3社ほど来てはったかな。ケーブルテレビも来てたんで。
3: 3社も、
1: うん、来てましたけどな。ほーで、ケーブルテレビも来てはったんで、あのまたケーブルテレビへ出ると思うんですけど、僕は映らないでしょうね。
3: あ、そうな、
1: うん、コメント一言くださいもなかったです。
3: あ、そうな、
1: うん、
3: もうやったんだな、ふみくんに
1: 途中あのこっちょりーなのスマホに貼っとるじゃないですか、
3: うん、
1: それを見せてザーッと画面の前行ったけど、それもカットでしょうね、
3: うん、そうでしょうね、
1: うっとうしいやつやね。
3: それこそ新聞社が3社って、
1: うん、
3: あの普通の有名な新聞社、うん、それこそ、
1: まあまあ、
3: 子供新聞とか壁新聞、
1: うん、いやそういうんじゃなくて、ほんまにほんまにほんまにちゃんとした、はい、はい、いやもう次の日の朝もう出てましたもん。
3: あ、そうか、
1: 勝負だ、一度の勝負だウェーイって。
3: あれ室町時代から、
1: うん、続いとるっていう噂だで。
3: あ、噂
1: 聞いたくりやで。
3: ああ
1: 室町は知らんもんだって。
3: まあそうだね、
1: うん、いや、あの歌もあのよっちゃんも歌えへんなんだっけな。
3: 一回歌いはしまった、
1: うん、サンダンダニーやつ、うん、あれも覚えたらあかんとかね、いろんなことあるんだけど。
3: なんでなんでなん
1: で、よそでしたらあかんとか。
3: あ、そうな、
1: うん、でも川上も文化祭でしたし。
3: そうだったかな。で
1: 特にあの練習もないし、あれは。
3: あ、そうかそうか。
1: で一年に一遍だけ歌うので歌詞なんか覚えられへんし、ようメロディーだけは覚えとるなと思うわよ。
3: けど誰かが、
1: うん、
3: 先達みたいに、
1: うん、
3: 誰かがこう歌ってくれなんだら誰も分からない。
1: そう、ちょっと、うん、なるだろうな。
3: あ、そうかそうか。
1: でもなんか小さい頃からずっと聴いてる歌でなんか覚えがあるのか。
3: あ、そうか、
1: うん、
3: でその歌に合わせて、
1: うん、
3: 勝負を空高く
1: 放るんや子供たちが。
3: あ、
1: うん、やっぱもう子供も少ないんで、やっぱでもいとこの子とかが来てくれたんでかなりのたくさんの、
3: あ、よかった、
1: うん、にぎやかなでした。
3: いい、
1: あのその後も、はい、焼き鳥や、
3: うん、
1: フランクフルトや、
3: いいやん、
1: ビンゴ
3: やったー、
1: ちゃんと音響も準備して、
3: やった
1: ー、 MC もして、
3: やったー一人でできたの？
1: ん、それこそいとこの子、小学校の男の子がいまして、
3: うん、
1: その子元気いい子だったんで、
3: う
1: ん、その子と一緒にやりまして、ビンゴ、はい、盛り上がりましたよ。
3: あ、いいこと、いいこと、
1: よ、うん、じゃあ何しとったん、いつか
3: 僕は、うん、いつかは、何しとった、あ、アジ釣りに行っとった。
1: あ、それか。
3: そう、あのねこの間の前回の放送でも、
1: うん、
3: アジ釣りに行ってきたって言うとって、
1: うん、
3: あれでアジクリア猫になってゴールデンウィークもちょっとアジ釣り

0: 込みで、それは、夕方から
1: 娘ばっかり釣ったってやつやな。
0: そう、夕方から夜にかけて、うん、今度は家内と娘夫婦らと僕とで4人で行ってきました。
1: あ、え、昼間は何もしてないの？
0: 昼間はごそごそしとったけど、何したか忘れた。
1: いつもビンゴに来ればよかったやん。
0: そうだね、
1: 遠慮して声かけるなの。
0: ハワイ旅行だったんきゃな。
1: そうだそうだ。
0: いやいや、もしもだってビンゴで、ビンゴで1位で、うん、田んぼの草刈り券とかが当たったら困るで。一ノ野だで、ね、いかなんだ。
1: またぜひとも来てください、はい、草刈りに。
0: それこそにさ、で、アジ釣りに行きました。結果聞く
1: 聞く聞く。前回のはもうね、娘が
0: そう全体で、
1: はい、
0: プルルルルル
1: はい、
0: 一匹
1: 一匹
0: 家内が一匹釣っただけで全然釣れねえなんだ。
1: ああ、そう、
0: うん、
1: え、今釣れんのか。
0: いや、たまたまだったと思うさ、潮の流れが悪かったんか。
1: ほ
0: ー、その時には、まあ、この間釣ったところと同じところに行ったんだけど、奥さんが後から、うん、水山に行けばよかったのにって。そんな後から言うたってあっけへんわやいって。
1: 一匹
0: 一匹
1: それ分けた、
0: 分けたと思われる。多分焼いたったように思われる。
1: ほーでも、ほ
0: ーけど、またチャレンジしようって、今度はお隣の兵庫県の水山にチャレンジしようって約束しとるから。
1: え、この時期って釣れるん？
0: 釣れると思うで。
1: あ、釣れる。
0: それこそ、うん、アジもだけど、うん、この間その釣りのお友達がアオリイカ、親のアオリイカが今年はようけ釣れるんですなんて。
1: へ
0: ー、そんなん来た、行きたなるわな。
1: また一人で夜に、
0: 夜に、
1: 今日収録終わってから行ってるやん。
0: いや、今日はいかん。ちょっとそこまではいかない。
1: 前も言っとったよ、収録終わってから。
0: 行ったね。けど今日は多分行かない。
1: 行かない。
0: 行かない。
1: 今日は行かない。うん、
0: 150% 行かない。
1: 行かない。
0: 行かない。
1: 行かないだけに行かない。
0: 面白い。海くん、ダジャレやったね。
1: 行かない。行かない。
0: 行かない。
1: 行かない。
0: あとはね、海くん、ゴールデンウィークもまあごそごそしとったんだけど、いよいよ、まあ、あの田植えをせんなんせんなん言うとって。
1: そうなんやな。
0: うちは5月の9日10日で2日間で予定しとったんだけど、うん、息子が、長男が、お父ちゃんも2日も要せんわ、9日で全部やらーやって言い出して。
1: あ、だってわい昼1にとったらもう頑張ってたやん。
0: そう、ほんでね、昼も1時間休もうと思ったんだけど、もうそういうオーラをムンムンしたからな。もう昼
1: もう飯食ったら動けちゃうもんね。
0: そう、ほんで本代わり夕方も5時には終わらんと、6時半になるとったら構わんって言って、なんとか9日で全部田植えはできました。まあ、後の片付けとかはまあ10日にかかりましたけど。そう、文君家はいつしたの？
1: 9日、同じ日。
0: 同じ日か。
1: 9日の朝に苗取り行って、もうそのまま植えて洗いもんもして昼ですんだ。
0: そう、10日田植えすぎなるだったわし、応援に行ったのに。
1: くれへんわ、絶対。絶対くれへんわ。
0: 337拍子しに。
1: 鬱陶しいだけやん。うん、だって9日の日午前中で何も。
0: ああ、そうかそうか、すごいすごいすごい。
1: すまして、昼から仕事行きました。
0: すごいね、
1: はいはい、
0: 今頃。仕事ばっかりや、海くん。
1: そうですね。
0: ね、
1: そうですね、忙しいんでね。
0: いいこと、いいこと。
1: ありがとうございます。
0: 体はたんまに休めてよ。
1: そうやね、
0: そうじゃんだら、体が資本だから。
1: いやいや、10日の日はちょっと嫁と子供が誕生日だったんで、
0: そうい
1: った居酒屋に、
0: あ、いい、
1: 夜飯食いに
0: ならね、仕事せん時は、草刈り頑張って、
1: 仕事の方がええ。
0: それこそね、あの、まあ、田植えが終わったら今度は管理が大事だね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 水の管理だとか、草の管理だとか、
1: 除草剤も昨日降ってきたかな。
0: あ、そうか、そうか、
1: そ
0: うそう、海君が見ない田んぼも管理してる
1: ってこと。いやいや、じいさんも見てもらってるね。
0: そうかそうか、
1: うん、見てくれてる、水も見てくれてるし、
0: う
1: ん、
0: そうちも
1: 見れれんわい。だって
0: 草刈りだけは僕がするけど、あとの管理はおじいさんがする。
1: いろいろとあって、
0: そうそうそうそう、いろいろとい
1: ろいろとあるもん ね。
0: まだ
1: 担当が、
0: そう、今年も、
1: 仕事取ったら悪いわい。だって
0: そうだ、
1: ね、
0: そう、親の仕事を取ったらボケたら悪いんで、わざとにしてもらったろ。
1: おめえらうめえこと言っとるっていう人もおるけど ね、
0: まだまだということでね、まあ、また今年もどの、リスナーさん、聞いとなるリスナーさんの田んぼも豊作だったらいいね。
1: ねえ、ほんまやね。まだあれかな、米がちょっと安くなってる。
0: いや、まだはっきり、
1: なんかテレビでなんか言っとったけど、なんかちょっと安くなっとるって。5キロがちょっとなんぼか値段下がってきた。
0: まあ去年が高かったから。

0: 下がるかな、うん、ただ物価が上がっとるから、うん、あんまり安くすると今度米農家さんが困るもんね。
1: まあそうや
0: ん
1: な、
0: 肥料も苗も高なっ
1: とる、大変なんだね本当にね、もう毛利したりもう何も高なっとるし、うもう大変だって安くなったら、
0: そうそう、う
1: ん、まあ、まあ、うちは半目屋だけだで、
0: あ、そうです、うん、まあまあ農家さんと買い手と売り手がうめやこと、
1: まあ、そうそうそう、
0: いいバランスが取れたら一番いい ね、
1: 米余いうか残ってるらしいいうか、ああうなんか言ってたね、
0: ふみくん毎日
1: 在庫がある、容器ある、
0: 毎日一生ぐらい食わなあかへんで毎日国民が全員一生食ったらなくなるぞ、
1: うん、食べるより飲む
0: そうだねそうだね、ふみくんなんかご飯茶碗一杯でええんだろ、
1: 全然
0: 夜
1: なんか全然もうそれなってもいいぐらいです。
0: そうか、うん、昼は空く、
1: 昼はお弁当、
0: あーそうか、
1: 最近お弁当を作ってもらうんで、お弁当を持って行ってます。
0: いいね、
1: うん、もう現場から家まで帰るのが大変なんで、
0: ね、
1: お弁当を作ってもらって、
0: はい、最低
1: お弁当って美味しいよね、
0: 美味しいで
1: ね、お弁当美味しいよね、うん、
0: 今頃、
1: うん、塩っぺ振ってもらうと美味しいよね、
0: 美味しい美味しい、
1: 塩っぺ美味しいよね、
0: そこに愛が入ってるからな、
1: そこに愛があるんか
0: そんなコマーシャルあったねおかみさんみたいな、
1: そこに愛があるんか、
0: ねね、いうことでね、また今年も、うん、まあ、うまいこと豊作になりますよ ね
1: ほんまね、皆さんも毛利しましょう、
0: はい、願います、ね、
1: はい、よ、
0: あとね、ふみくん、
1: はい、よ、
0: なんとなく5月、
1: うん、
0: また6月になると、
1: うん、
0: ここ最近よく飛ぶ鳥っていない、
1: あー、おるおるおるおるおるおるおる、
0: その名前はツバメ、
1: うん、
0: あのね、
1: ツバクロ、ツバクロ、
0: ツバクロ、うちね、あの、まあ、ふみくん知っとると思うけど、
1: うん、
0: あの、まあ、出入りって玄関はあんまりうち出入りしないの、
1: うん、
0: 勝手口用出入りでしょうか、
1: 裏ばっかりやもんな、
0: そうした
1: ら山本家
0: って、勝手口開けた瞬間にツバメがビューッと入ってくるの、
1: え、中に、
0: 中に
1: 続くじゃない、
0: どうかね、これで廊下の方を開けとったらあんばいを客間の方まで入られてこないだ、
1: うん、
0: 棒取ったらクソこかれるし、
1: あー、そうそうそうそう、
0: さあ、
1: え、部屋いつも開いておるだに、
0: うん、けどあそこは入らん、
1: あ、貝がおるで
0: かもわからんな、
1: うん、
0: うん、あそこは入らんけどね、ツバメってとっても、
1: うん、
0: 縁起のいい鳥なんだってね、
1: あー、そうそう、そういう、そういう、
0: ね、
1: そういう、
0: 商売繁盛とか、
1: うん、
0: 無病息災、子宝をもたらす縁起の良い鳥って、
1: あ
0: ー、ほんでね、やっぱり人通りが多く安全な場所を選ぶ習慣があり、
1: うん、
0: そのため人がよく出入りする活気のある家や店舗に幸運を運ぶと考えられる、
1: 活気のある家だ、
0: さあ、おかげさんで、ただ巣を作ってもらってもありがたいだけど、うんちゃんがね、
1: あー、まあ、そう、そうなんや、そうなんや、
0: で今は
1: そうなんや、
0: 奥さんの、
1: うん、
0: どうも車庫のあたりに、
1: うん、
0: まあ、あの頑張って、
1: うん、
0: あの新築を建てとなるわ、
1: う
0: ん、けど名草がちょっと今少ないで、もう泥でしか作って一応外壁であの便所とかを、
1: うん、
0: とユニットバスも作れないのかね、今材料がないのでなんかもう泥の巣しか作っとんなれへん、ほんでトイレ、トイレが作れれへんで、
1: うん、
0: 巣からお尻出してボットン便所でやっとんなる
1: ボットン便所
0: ほんであれがボットン便所で落ちると下に
1: ボットン便所って分かるんですかね、あ、分かるわな、
0: 分かるわな、あれ可愛いで、
1: ね、
0: あのな、あの巣からお尻をピュッと出して、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: ちっちゃいつ
1: まめが、でもやっぱ巣の中にはせんもんね、
0: 綺麗好きだと思う、
1: 綺麗好きやんな、絶対
0: 落とされた方はたまら
1: ん、こっちがちょっとあれなんだけど、
0: だけ巣の下に、
1: うん、
0: あのうんこが落ちても大丈夫なように、
1: うん、
0: なんか台を作ったり、
1: うん、そうそうそう、
0: 下に新聞紙、
1: すごいよな、あれあれ教えなくてもそうするだもんな、
0: やっぱそれは
1: すごいよな、
0: 鳥の習慣でしょうね、
1: 習慣、習性じゃ
0: ない、習性ですねあとね、あれほんまに大安の日に飛び立つみたいで、
1: うん、
0: で、あもう巣立ちしたかなと思っとっても、
1: うん、
0: タイヤの日しか飛ばない、
1: あー、そうなん、
0: ほんで、その巣作ってもらった家のタイヤの日に天井の上を
1: わーすごい、めでたいやん、なんかめでたいやん、お前その
0: 山本さんありがとうって2回ほど旋回してビューッと飛んでいく鳥らしいね
1: また来年来るで言
0: う
1: と
0: ね、そうそうそうそう、
1: おー
0: で聞いた話
1: 話
0: 多分間違いないでしょう
1: 間違いないでしょ
0: う、ということでね、ふみくん、
1: ツバメを痛めつけちゃダメだよ、
0: そう、
1: ねね、皆さん可愛がってあげてよ、
0: ヤクルトのツバクロウくんが早復帰してくれるかな、
1: ツバクロウくんな、おもろいよな、あの子
0: ツバクロウくん大好きあんなキャラ大好き、もやりてや放題だったもんね
1: 好きそう、うん、好きそう、めっちゃ好きそう、
0: ほんまほんま、
1: うん、はいはい、
0: ということでね、ふみくん、いろいろ喋っとった
1: らもう
0: 終

0: 嵐ですか。
1: はい、いい歌ですね。
0: いい歌ですね。やっぱこう今日は嵐を。
1: そう、なぜこの嵐さんをかけさせてもらったかというと、
0: はいはいはいはい、
1: ね、まあ皆さんもご存知だと、
0: もうご存知でしょうね。
1: ね、あの国民的あの男性アイドルユニットの、ね、嵐が5月の31日をもって、うんうん、まあ、あの活動を終了されるということ、
0: まあまあ、個人には面々出てはりますけどね。
1: まあ、一応嵐としては解散というような形で取られるということで、この歌をかけさせてもらいました。で、ね、嵐さんはね、うん、1999年平成11年に結成され、うん、まあ、まず2020年の令和2年の12月の31日で一変グループを活動一時休止
0: だったっけ
1: されてました。
0: あ、そう、
1: メンバーの方が一人ちょっと、まあ、休み手合いうことで、そんでまた再度また結成されて、まあ、この5月の31日東京ドームでラストのコンサートで、まあ、終了される。
0: あ、よう調べてるやん。
1: そうだ
0: な、なんか前嵐、え、森くんは、あ、あれはスマップか。
1: そう。
0: ああ、
1: そう。で、嵐とこっちに出てちょっと似とるところもあるもんね。
0: いや、うん、どこが似とる、うん、男。
1: 男ぐらい。さあ、そこで、ふみくん。
0: 男。
1: ここで、はい、ポッチョリーナフレンズラジオ大人気コーナー。
0: はい、はい、はいはいはい。
1: クイズ。
0: クイズ、はい。
1: 嵐で、ドーン。
0: なんだ、そのコーナー。新しい、はい、新しい。
1: それでは、ふみくんに、
0: はいよ。
1: 嵐問題を出します。
0: はいよ。
1: 嵐は、はい。何人で結成をされてますか。3択問題、
0: はい、
1: 1番、うん、6人、
0: うん、
1: 2番4人、
0: うん、
1: 3番5人。ふみくん、国民的アイドルですよ、嵐。
0: でも1番じゃないんか。だいたい答えが3番だし、でも3番難しい。いや、3番5人。
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー。
1: 正解。
0: なんだ、いや、 そのままかい。
1: 5人。
0: そのままかい。
1: 嵐は5人で結成されています。
0: そのままかい。いや、考えたよ、
1: うん、そうだ。ほんでね、あの嵐はね、あの櫻井翔くん、相葉雅紀くん、二宮和也くん、大野智史くん、あと一人はさ、誰でしょう。
0: 誰だ今。相葉
1: 行くで、もう一回言うね。
0: 言うた
1: もう一回言うで、
0: うん、
1: 5人で結成されとる嵐は、
0: はいはいはいはい、
1: 櫻井翔君、
0: 相葉雅紀君、
1: 二宮和也君、
0: はいはいはい、二宮、はい、
1: 大野智史君、
0: はいはいはいはい、
1: あともう一人は誰でしょう。
0: 松潤。
1: ファイナルアンサ
0: ー。知ってる、これ知ってる。
1: 正解。
0: いや、
1: おっすごいや。
0: 知ってる、嵐は。
1: そう、松潤くんね。
0: 松潤。
1: そう、
0: 松本
1: 潤くん。
0: 潤。
1: で、山本と松本の元がよく似たのが僕は。
0: バカにすな。元似とるな。
1: そう。
0: そっくりだわ。
1: そう。一緒。
0: 山本の元と松本の元と。
1: 一緒。
0: 相葉くんのマサワイのミヤビマサヤで。
1: わしそれ言おうと思った。
0: 言おうと思った。
1: そう、相葉くんのマサキくんのマサはフミくんの。
0: のミヤビのマサヤな。
1: そう、正解。
0: やっぱこっちよりない、近いやん。
1: 近いだろ。
0: 近いやん。
1: はい。なら今度はラスト問題。
0: はい。
1: なら今言った松本潤くん、桜井くん、
0: はい、
1: 相葉くん、二宮くん、大野くん。
0: 大野くん。
1: さあ、リーダーは誰ですか。
0: 大野くん。
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー。知ってるよ、大野くん魚釣り好きなんやろ。
1: 知ってるよ。ふみくん今日は全問正解
0: だ。知ってるよ。嵐、嵐ファンやん。
1: あ、ファンか。
0: ファンやから。
1: そうか、そうか。
0: 嵐は
1: さすがです。ということでね、嵐さん残念だけど、ね、うん、けどここ最近ね、国民的のアイドルの、まあ、スマップさんだとか V6、TOKIO、また嵐もね、うん、あの解散されること、まあ解散されてるし、ね、
0: ちょっとあれやもんな、
1: ま
0: あ、
1: 残念だけどね、
0: まあ、残念。今日は嵐特集いうことで、嵐の最後の曲も嵐をかけるんやね。
1: いよいよコッチョリーナが出ていく番だなと思って、ひそかにメラメラとメラメラと闘志が湧いとるけど、
0: あかんってそこ、
1: あかんね、
0: あかんってそこ、はい、だってそのコッチョリーナ出ていくように告知をして、ちょっと前半も喋りすぎたね、やばいからね。
1: あ、すいません、はい、
0: 前回も告知しましたけど、
1: はい、はい、今度告知します、
0: はい、ね、早めに、
1: ね、皆さんも、はい、あの、うん、聞いとなると思いますけど、はい、声でつながる、街とつながる FM 単語794公開ラジオ収録&ライブが5月30日の土曜日、
0: はい、
1: 時間が1時から5時まで、
0: はい、もうすぐですね。
1: そう、はい、場所が京丹後市役所の街の情報

0: ーナーで行われます。もしかしてですけど、コッチョリーナが一番になるかも分かりません
1: ね。どうですか、前回のマインでは僕らがトップバッターだったんですよね、コッチョリーナが。
0: そう、
1: 今回はどうなんですかね。
0: ねえ、ということでね、ちょっとまた来れる方はできたら1時ぐらいから来てほしいなと思って、
1: ね、皆さん見てほしいんで。
0: そう、今年もね、あの13名のねパーソナリティさんとか、うん、演奏の方とかね、みんな出てきてくんな
1: って、うん、いてはるんで、皆さんお会いできますよ、パーソナリティの方に、
0: ね、ぜひともね、あの多くの方に来てもらってね、楽しい、ね、FM 単語のライブ収録をしたい、ね。
1: 17周年でしたこれ
0: らしいですね。
1: うちはこうラジオしてこれ何年だ ?2 年か。
0: そう。
1: 3年目か。
0: 今度の6月の1日で丸3年になる。
1: あ、丸、もう3年にもなるの。
0: そう、またそれも祝ってもらわんなんでね。
1: え、3年になるんじゃん ?2 年じゃんか。
0: 3年。
1: あ、3年か。
0: ほら、ふみくん。
1: ごめん。
0: 桃栗3年かき始め。
1: この Q シートもかなり溜まりましたからね。
0: 3年ということでね。
1: うん。
0: はい。
1: さあ、はいはいはいはい。
0: ということでね、ふみくん。
1: ぜひ遊びに来てください。
0: はい、お願いします。
1: FM 単語。
0: はい。ほんでね、
1: はい、
0: もういろいろ喋っとったんで、ね。
1: 時間ない、時間ない、時間ない。
0: お別れの曲になりましたね。さっきも言わせてもらった、うん、今日は
1: 嵐の日
0: お別れしようと思っております。なら、お別れの曲は、嵐でワンラブ。
1: イエイ。さあ今日は2曲とも嵐ということで、
0: はい
1: ね、嵐が5月で、
0: はい、5月31日で ね解散ということで、ね、残念ですけど ね、
1: うん、残念ですけどね、
0: またあの個人でやってる人は頑張ってほしい、
1: 頑張ってほしいですね、はいはい、それでは次回の収録は、
0: はい、次回の収録は5月の28日、
1: はい、
0: メッセージリクエストありましたらじゃんじゃんください
1: 。はい、それでは今日もありがとうございました。
0: また会いましょう。
1: こっちょりーなでした。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも

0: よろしくお願いします。
1: 海の京都言うとったけど最近聞かんくない？
2: そうか、たまに聞くで。
1: で結局何だったん海の京都って？
2: 他にもお茶の京都とか。
1: え、お茶？何お茶って？
3: 緑茶に番茶に玄米茶。
1: あ、そういうことじゃなくて。
2: あと森の京都もある。
1: え、何次から次へと。
2: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
1: てかあんた物知りやな。
2: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
4: FM 単語 79.4MHz。
5: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、皆さんお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。5月も早ですね、後半戦になってまいりましたが、皆さんゴールデンウィークはね、いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、初めて今回はお米作りに挑戦ということになっておりましたので、このゴールデンウィークですね、だいたい5月の3日ぐらいに、私は白かきをしまして、で、毎回その2日後ぐらいに、隣のお米を教えてもらう先生とですね、一緒に植えるのではないかなと思ってございます。はい。でですね、前半戦ゴールデンウィークが挟むんですが、4月の29日ぐらいから、だいたいゴールデンウィークが始まるといった感じで、まあ、お休み取られる方は多分30日1日ぐらいの平日もですね行くと 1,2,3,4,5,6,7,8 連休ぐらいのお休みになるんですね。これ間にですね平日が入ってるっていうのがどうもちっちゃいお子さんなんかお持ちですとね、小学校は行かなあかんけどさどうしようとか、お母さんもお弁当の支度がとか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うので、こういう、まあ、飛び石連休みたいなゴールデンウィークよりかはですね、まあ、もうちょっとこうまとめて8なら8、5連休なら5連休皆さんゆっくりね休んでいただきたいと思いますけれども、ちょっとですねヤンブロの少し振り返りをさせていただきますと、前回スペシャル企画ということで6月の頭に、まあ、行われます高島のフィールキャンプね、これの特集で、やってまいりましたけれども、今回もですねまたぎます、またいじゃいました、でその話をする前にですね、ちょっと4月の後半振り返ってみましょうかね。少し前になりますけれども、もうこれからこれね1ヶ月前の話になりますが、4月の25日に、まあ、アミーノの、夕日ヶ浦でですねライブをさせていただきまして、で、まあ、メンツがまあ、ひろきくん、まあ、いつもの楽しいメンツで、やらせていただいたんですけれども、まあ、ひろきくんがいつもは一人で、歌を歌うんですが、今回は盟友のですねじゅんちゃんも参加で、なぜかじゅんちゃんもウクレレで、ひろきくんがギターっていうね、だいたい弾き語りのサポートの人でポッて入るのって太鼓とかねパーカッションが入るでしょ。なぜサポートに弦楽器がもう一人来てんって言って、みんな不思議がってましたけどね。なんかじゅんちゃんも最後まで俺いる、え俺いるかみたいな感じになってましたけど、でもまああれはあれでねすごく楽しい感じやったんではないかなと思いますけれども、で、それがまあ11時ぐらいから夕方の4時まで、これも多分ねフィールキャンプと同じぐらいの回数をやられてるイベントになるのかな。ミツマルシェっていうんですか、あれはマンマルシェって読むね、マンマルシェ、満足のマンって書いて、マルシェって書いてるので、ミツマルシェはたまたマンマルシェってね、まあ、相性というか、まあ、分かればいいだろうっていう感じでね。

私は初めて参戦させていただきましたけれども、なかなか楽しいイベントでございました。その辺の話するとね、今回また呼んでるんですよ、ゲストをね。なんでその辺もですね、まあ、聞くと、まあ、面白い話になるんですが、いやいやどうして今回は高島うかわ

0: あるうかわから
1: 来ましたね。ごめんね、
0: もうちょっとした旅行ですね、峰山なんてね、もうほんまに
1: ほんまにね、うん、いやほんまですよ。やっぱあのね、町に行こうっていう、お町に行こうって言ったらもうね、宇川からするとやっぱ峰山やったりしますけれども、さあ前回も来ていただきましたが、今回もこの人なしではないだろうということでお呼びさせていただきました、山岡ファームの秋ちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 秋ちゃんはよく丹後の友達とかとご飯食べに行ったりとかってあるんですか？
2: 僕結構外食しますね結構ジャンキーなものも。
1: マイクが遠いな。
2: はい、
1: え、じゃあどんな方と行かれるの？その こういう関係相関図みたいなのってどうなって
2: るの？なんかね、あの、まあ、昔から友達、まあ、あの都会に住んでる子たちとかがこっちに来た時とか、うん、もう必ずもう行きますし、あのね、石川さんとか中村さん、みんな
0: さんとか、ね、
3: 俺らの、
2: ね、楽しい夜を過ごすこともあれば、もう、はい、いろんなとこ行きます。
1: 意外とほら、だって交友録って分からへんでしょ。その例えばあきちゃんと俺と、まあ、石川さんと、まあ、宇川の友達とご飯食べに行くけど、その他もだってあるでしょ、仲のいいとか。
2: まあ、あるはあるんですけど、まあ、でも最近ちょっとね、子供が2人になってからちょっと減ったかもしれないですね、
1: うんうん、おめでとうございます。
2: ああ、いえいえ、あのもう1年前の話かな、ちょっと、はい、
1: あ、そうです。
2: もうちょっとしたらもっといっぱい行きたいなと、
1: うんうんうん、
2: はい、いろんな方とね。
1: 石川さんはほらやっぱり海関係多いから、インスタとか見てても京丹後じゃないところの知り合いがあったりとか、それこそ高島フィールキャンプのその出展者の方々って絶対京丹後じゃないじゃないですか。いろんな、ね、福知山、まあ、北近畿でいいなって思うところ、あれはどうやってつながるんですか？
0: あれは本当に紹介の紹介みたいな形で、まあ、食べに行かせてもらったりして、あ、これ来てほしいなっていう方に、うん、まあ、お声掛けさせていただいて、もうイベント自体その出店者その募集っていうのをしてないので、あくまでも、はい、僕の方からお願いしに行って出してもらってる形なので、うん、まあ、募集しろよって話なんですけど
1: 募集するとね、またわっと来られた時にこっちで選別するっていうのもまたなんかね、悪いような感じもしますから、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、まあ、
1: うん、思い、まあ、イベントの思いもあるし、
0: そうですね、
1: ね、誰でもどうぞみたいな感じでもないからね、 そうですね、その辺はね、まあ、なんてことを、まあ、前回放送で、まあ、させていただいたんですけれども、急に普通になんかおっさんが3人で喋り出したなみたいな感じになるとあれですので6月のですね、6日宇川を代表する海水浴場ですけれども、高島海水浴場のオートキャンプ場というところでですね、毎年、まあ、今回で4回目になりますが、高島フィールキャンプ、ね、フィール F-E-E-L、ね、まあ、フィールだけだと、まあ、感じるみたいな感じですけれども、その中にはですね、まあ、頭文字を取ったファンであるとか、エコでアースでラブみたいなところをですね、宇川の高島オートサイトのキャンプ場で、それを形にしてみようじゃないかということで、まあ、今年4回目で、4回もできたらでもすごいよね、石川さん。
0: まあ、年1回なのでね、なんとかなんとか
1: 大変ですよ、あの準備とか見てたら。
0: いやいや、
1: その辺のミーティングとかは、まあ、あきちゃんも、まあ、フィールキャンプ携わってますけど、するんですか？ちょっとこんなんしよう思うねんけどとか。
0: いや、けどあくまで当日のところでサポートいただいてて、
1: うん、
0: まあ、準備とかに関しては僕はまあ好き勝手やらせてもらってるんで。
1: ほうほうほう、
0: うん、
1: そういうのが好きやったんですか、子供の時から？
0: いや、どうだろう、企画するのは好きなんやけど、うん、実行するのはあまり得意ではない、本当は、本当言うと。だけど、まあ、一人だとね、
1: うん、
0: 気楽にって言ったらあれですけど、
1: うんうん、
0: こうしたいなみたいなのが別にすぐそのまま、
1: うんうん、
0: 映せるのでそういうスタイルを取ってますけど。

0: どっかでまあね、なんか組織的にやった方がいいのかなと思いながらも、うん、悩んでるけどね、そこはね。まあ、秋あるとか、
1: はいはい、
0: それこそヤンブロがやってくれたらそれでいいんやけど。
1: いやいやいやいや、大変よ、はい、俺もずっとあの設営から知ってるけどさ、はい、で、その設営する前にその準備段階もだってあるでしょ。アキちゃんはなんか、この例えばフィールキャンプもそうですけど、お米作りのことでいうと、ね、まあ、準備準備準備準備で準備準備準備 ずっと準備で、まあ、一番最後に結果がコッと出るっていう感じですけど、その辺なんかこう準備で心がけてることとかってあるんですか。
2: え、お米ですか。
1: お米でもいいし、まあ、例えば出店するにあたってこの辺届けれたらなとか。
2: まあ、そうですね、あんまでも考えないようにしてるというか、まあ、本当に臨機応変に対応するためにこうなんかこう柔軟にいろいろ考えてるというか、考えてないことはないんですけど、う
1: ん、はいはいはい、もちろんね、
2: あんまこうがっちり考えすぎる、まあ、それできないっていうのもあるんですけど、うん、計画性が全くないタイプなので。
1: なるほど。
2: それはなんかでもなんか何が起きてもこういろんなことに対応できる能力はこう備えておこうみたいなところはあります、
1: ね、はいはいはいはい。ではですね、いよいよその高島フィールキャンプのまあ内容と、まあきちゃんの真宇川でのお米の話に行く前にですね、一つずつあのこれインターネットでも放送聞けるので、うん、京丹後じゃない人も聞けるんですよ。なんで、今パッとまあ思いついただけなんですけど、宇川で好きなところ、あの場所ね、綺麗なところとか、自分が行って、落ち着くようなところとか一つあれば。なんかちなみに僕はですね、やっぱり高島の、オートサイト側のあの草むらオートサイトを過ぎて海にコッとこう出ていくあの辺とか好きですね。だから誰か友達来たらあそこ寄ってからほんまの目的地に行くとかみたいな感じですけど、あきちゃんどうでしょう。
2: 僕ね、結構皆さん行ってないんじゃないかなと思うところがあって、うん、遊歩道があるんですよ。
1: はいはい、
2: 遊歩道あって、はいはいはい、ボロボロの階段があって、うんうんうん、まあ、上に登っていって、うん、もう一個駐車場、さら地みたいなところの駐車場があるんですけど、うんうん、そっちに向かう道中に、うん、まあ、展望みたいなのがあるんですけど、うん、ちょっとした、うん、そこの景色、うん、そうですね、京丹後市という、もう本当、でも本当にそこが好きなんですよ、うん、京丹後市の中でも、その景色、夕日とかね、
1: 散歩のコース、
2: 散歩のコースでもありますし。うんうん、まあ、夕日もさることながら、
1: さることながら、さることながら、
2: 日中の、うん、特に夏ですけど、
1: はいはい、
2: 日中の、
1: はいはい、いいね、
2: もう水色の感じがこう、うん、上から見れるんですよ、海を、うん、でビーチに人が、ね、ちょろちょろいて、もうあの景色が本当何とも言えないというか、
1: いいですね、わかる、
2: 言葉にできない、あの、いいね、
1: はい、はいはいはい、なるほどね、はい、石川さんは何かあります、どこか。
0: みんな一緒になってまうけど、まあ、高島家の前が高島浜まで30秒ぐらいのところに住んでるからっていうのもあるんで、まあ、パッと家から見て、お、今日夕日これ海に沈むなみたいな時、ね、B さん入ってさっタタタって走ってて見に行くとか、冬場でも、あ、これ裏西虹出てるやん言って、はい、
1: うん、
0: 家からパーって走って行って見に行ったりとか、
1: はいはい、うん、
0: まあ、生活の一部やけども、まあ、一日も同じ景色がないというところで、うん、毎回まあ感動するような景色を与えてくれてるんで、
1: ええとこですよね。
0: そうですね、
1: うん、本当に思う。まあ、もちろん高島まで出てしまうとやっぱり海見るけど、その後ろ側の山とかも壮大ですからね、うん、その辺もまあ込みで皆さんまあ遊びに来ていただけたらなと思うんですけれども、さあいよいよ後半戦はですね、その全貌を明らかにしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、ここで間一

0: ヤンブロの日々これ天然食。ヤンブロの日々これ天然食。さあ真ん中の曲が終わりましたので、いよいよ後半戦のスタートになるんですけれども、この宇川のですね、高島海水浴場オートサイトのところで行われますフィールキャンプ、もちろん石川さんこれ、まあ、スタートというか開催6月なので5月の間に来たいっていう人多分いてると思うんですけど、
1: はい、
0: もちろん6日だけ遊びに行く、7日だけ遊びに行くみたいなのも行けると。
1: もちろんもちろん、はい、
0: でどちらかというと6日は本当に、音楽があったりとか、まあ飲食のがあったりとかっていう、こうみんながこう触れやすいようなマルシェになってて、7日はどちらかというとさあその楽しんだ海ってどうなっていくんだろうとか、その手にしたゴミはどこへ行くんだろうみたいな感じの少しワーキーな感じで、
1: うん、
0: カルティックな感じでっていう感じの 2days ですけど、
1: はい、
0: これキャンプしたい人はオートサイトのところからホームページからご予約みたいな感じなんですか？
1: いや、通常の予約システムから受けてなくてですね。
0: あ、ここちょっと注意ですね、
1: はい、高島、オートキャンプっていうアカウントのインスタグラムの DM もしくは、

0: G メール、これは高島のウェブサイトに載っていますけども、
1: はい、
0: メールいただくかどちらかで、ご予約いただきたいですね、
1: は
0: い、
1: なるほど、インスタの DM か、もしくは
0: E メールか、はい、
1: E メールか、
0: はい、
1: あ、分かりましたということでございます。まだもう少し空きはございますか。
0: はい、あります、
1: あります、はいはい、じゃあですね、皆さん、まあ、キャンプも兼ねて6、7と羽化は、まあ、京丹後遊びに来はる方でもですね、キャンプ張っていただいて イベント楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、さあ6日はですね、毎回僕6日なんですよ、出演が、うん、夕方のいい時間撮っていただきますけれども、スタートこれ何時でした。
0: スタート、キャンプのされるお客様は9時からインできます、
1: うん、
0: は
1: い、すごい、
0: チェックインできます。でイベント自体というか、各テナント様がオープンするのは12時から
1: なり
0: ますので
1: 、じゃあお昼ご飯も行けるということですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、はい、ぜひぜひ、はい、でその時にはまあできるだけ自分のマイディッシュとか、
0: そうです、
1: はい、マイカップ持参でと、はい、いうことですよね、はい、その辺気をつけていただかないとですね、はい、お店がやってくれるだろうということではございませんので、はい、皆さんで、作り上げるイベントでございますので、自分のお皿、自分のカップ、自分のお箸で、自分のゴミ箱、まあ、用意していただいて参加していただければなと思います。さあでですね、ミニライブは今回はいつもの通りでございますでしょうか。
0: いつも通り5時から、はい、夕方のまったりした時間に、
1: はい、いいですね、
0: はい、
1: 出演はこれも出せるんですか、情報は。
0: ああ、もちろん大丈夫です。
1: どなたが、どなたが
0: ウクレレの純ちゃん、まいちゃん、
1: はい、
0: と、ひろきくん、
1: はい、
0: 渋い歌声のひろきくん、
1: この前の
0: 歌ってもらいます。あともう一人、ちょっと知らないおじさんが歌います、ね、
1: おい、わしや、ヤンブロや、よろしくお願いしま す、
0: ね、します
1: しょうもないこと言ってますけれどもで、アギちゃんは、参加はする、
2: 出店はする、出店、そうですね、山岡ウェアハウスとして今年は出店をします、うんうん、
1: ほんならその時にまあね、お客さんに知ってもらう機会ですけど、
2: そうですね、ちょっとその今まではそんなにこう、まあ、屋号みたいな、まあ、お店の名前はこう全面的にこう出してはなかったんですけど、今年、うん、このウェアハウスに関しては、まあこう、まあ、そういうロゴとかも含めてこう、うん、こう覚えてもらいたいな、全面的に。あ、
1: そんなも考えつつ展開していくぞっていうことなんですね。
2: そうですね、やっぱちょっとこっちの方はこう認知を高めていきたいという
1: 。うん、ほんならまあいい機会やんね。
2: そうですね、あのいろんな、ね、遠方から来られる方いらっしゃるので、
1: もちろんオートサイトのキャンプの常連さんで、うん、もうこのキャンプ場が好きなんやって言ってきはる方もいらっしゃるやろうし、はいはいはい、でまあ、そこでこうコミュニケーションがあって、なんかこう お互いが少しずつ分かってきて、じゃあこの日キャンプ行こうっていう人ももちろんいてると思うんですけど、そんな人にも知ってもらえるチャンスやからいいですよ ね、
2: そうです
1: ね、ぜひぜひ羽化、まあ、以外から、うん、たくさん、ね、遊びに来てもらえたらなと思うんですけど、そうですね、じゃあそのウェアハウスではもちろんあきちゃんが作ったお米で作ったお菓子みたいな。
2: そうですね、もうこの間もあの常連さんがそのキャンプ場の来ていただいたりとか。
1: あ、そうなんですか。
2: もう早速していただいたので、
1: うん、
2: もうなんかそういうお客さんが増えればいいかな。まあそういうキャンプ、まあ、散歩で来れる距離でもあるので、普段はね釣りとか砂浜で遊んだりとかされてるとは思うんですけど、はい、またちょっとこう地域を歩いてみる、
1: うん、
2: まあ、そのきっかけになればいいかな。
1: そうですよね、
2: はい、
1: で場所が羽化は、
2: はい、
1: なんとなくご説明いただけますでしょうか。
2: まあ、そうですね、多分皆さん普段通られてると思うんですけれども、うん、で、オートサイトから例えば近くに温泉があるんですけど、その温泉に行く道中にありますぐらいしかちょっと情報がなんて言ったらいいんですかね。
1: ですね、高島海水浴場って書かれる、あの前にガソリンスタンドをやってらっしゃったところがありますけれども、うん、そこをミニ山から行くと左に見ていただきながら通過します。で少し走っていただくとですね、制限速度40キロですよっていうあの丸い看板がある右手、はい、ここが羽化ウェアハウスの場所で間違いない、はい。

0: ましょうか。
1: はい、その通りでございます、はい、
0: あのオープンの日にね、あの多分みんな行きたかったんやろうけど、その辺にこう泊まってハザード出して止まって、どっかに連絡してるみたいな車を数台見つけました
1: で結構急ブレーキする方もいて、あの結構スピード出すところ
0: なんで、出すとちょっとね、下っていくところなんでね、
1: もう本当30キロぐらいで走ってもらって、
0: ゆっくりね、
1: はい、
0: ゆっくり来ていただければと思います、はい、まあ、もちろん高島フィールキャンプに、まあ出店します、うかわウェアハウス、ね、お米使ってますけれども、そのお米もあきちゃんが作ってまして、まあ、こだわり抜いたお米、できるだけ、皆さんに、まあ、胸を張って食べていただいて、でももちろんなおかつ美味しいお米、まあ、今年もやられるんでね、はい、それを、まあ、白米にして食べるもよし、米粉にしていただいたお菓子で食べるもよしということで、6月の6日7日のフィールキャンプ、ウェアハウスの方にも注目していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。では最後にですね、まあ、曲をかけてのお別れになるんですけれども、今回来ていただきました6月の何回でも言いましょう、6月の6日と7日、高島海水浴場オートサイトキャンプ場にて行われますところの高島フィールキャンプ、今回はですね、その PR といたしまして、私全面でプッシュさせていただきましたところでございますが、石川さんどうもわざわざ遠いところからスーツでどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: あきちゃんもどうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。またお待ちしてますんで、
1: はい、
0: はい、では、ヤンブロの日々これ天然食、いよいよお別れの時間でございますが、お別れの曲はこちらの曲でお別れでございます。ローレンス・ウェルクでカルカッタ、こちらを聞きながらでお別れです。ヤンブロの日々これ天然食、ではまた次回の放送までごきげんよう、さようなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。

ラジオ体操第2。両足跳びで軽く全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6。弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から振り

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、火曜日担当の大江美穂子です。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、端午のキラリ輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794火曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ端午794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より、京タンゴ市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで電話0772-621709、峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の字本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794火曜日。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、丹後のキラリ輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けする生放送。ではここからの1時間30分、最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

こんにちは。5月26日火曜日、イブニング794、大江美穂子です。暑い一日ですね。スタジオの中エアコンつけていただいておりまして、26度に設定してあるんですが、ここに入っていろいろ準備をしていますと、じっとしているのでちょっとひんやりするなと思って 26.5 とか27にして、そしてちょっと行ったり来たりして戻ってくると、あ、暑いかもと思ってまた26度にして、でしばらく経つと、あ、ちょっと寒いかなって、なんかね、26度、26.5、行ったり来たり行ったり来たりしてるんですが、今窓を開けましたらやっぱりね、日差しが室内に入ってきますので、あ、やっぱり暑いかも、しかもこれからおしゃべりするからということで、一応

26度に設定しております。今快適な感じです。皆さんもね、暑いと思ったら無理をせずに、もう暑さで倒れてしまって病院にかかることを思ったら、そこで数時間のね電気代、もう体が一番ですから、十分にお気をつけになってください。さあ、私5月の23日先週の土曜日ですね、宮津歴史の館で行われました栄光のバックホーム上演会、そして元阪神タイガースの糸井嘉男さんのスペシャルトーク、こちらにね参加というか司会をさせていただきました。で、当初、司会で糸井さんが30分の枠でトークをされるというふうに勝手に思い込んでいたんですけれども、原稿をいただきましてちょっとびっくりしまして、なんと糸井嘉男さんと私が同じ舞台で椅子に座って、もう膝突き合わせてですよね、私がインタビュアーで糸井さんがお答えいただくというね、いやいや、もう本当にえって原稿いただいてえって感じだったんですけど、はい、聞いてないよみたいな感じだったんですけれどもね、まあ質問事項なども用意をしてくださっておりまして、ただオープニングのとこ糸井さんをお迎えして6分間か7分間ぐらいあったんですけども、自由におしゃべりくださいみたいないいのかなと思って、で、まあ、打ち合わせの時にね初めてお会いいたしまして、こここんな感じなんですけど、あ、もう明るく自由に行きましょうみたいに、もう好きに喋ってみたいな感じでね言っていただいて、まあ、楽しく本当にこのラジオでゲストさんをお迎えしている時のように楽しく、もう私自身はすごく楽しく、伊藤さんどう思っていらっしゃったかわからないんですけど、オープニングもさせていただき、でいろんなねお話をお伺いすることができました。まず糸井嘉男さんの第一印象、楽屋にお邪魔いたしまして、まあなんてお顔の小さいイケメン、もう本当に素敵な方でした。楽屋にいらっしゃる時はちょっとこう色のついたねメガネをかけていらっしゃって、本番の時はメガネは外していらっしゃったんですが、またそれが似合うね、うん、でもポーッといたしまして、まあ、私ね阪神大好き大江美穂子ですから、ポーッといたしまして、で、まあ、打ち合わせいろいろさせていただいた中で、まあ、もう終わったんでねネタばらしなんですけども、皆さんと最後一緒に写真を撮られる抽選会があったり、でさらに今回サプライズで色紙プレゼントっていうのもあったんですが、その色紙をずっとこう書いていらっしゃったんですね、何枚も。で、私もう少しなんかお話もして、なんとなくこういい雰囲気になったので、私実は阪神のユニフォームと応援バットを持ってきてるんですけどみたいに言ったら、いや持っておいでよ持っておいでよって言ってくださって、もう本当にもうすぐにそこ開けてくださって、バーってねサインをいただきました。でも本番にね来られてた方、2回トークショーさせていただいたんですけども、2回目に来られてた方はねもう笑いの渦だったんですけど、もうね美穂子さんがねって、もう入ってきたなりにねもう原稿も持たずバーンってねってもう書いてくださいって、もう嘘なんですよ、もうそういうなんかねユーモアがあって、まあ、実は原稿を忘れたのは本当だったんですよ、というのがご挨拶だけだと思っていたので、で取りに行きますって言って取りに行って、でその後もう一回行ったり来たりしながらね、でもそういうなんていうのかな、もうお客様をこう楽しませる面白い会話ね、え、あとはいや糸井さんも私のようなお相手でもっと若くて言って、そうですねいやいやみたいなね、本当に楽しい頭の回転の早い方だなと、もう何よりもかっこいい、もうねお顔が小さくてスーツ着られていて、中がもうマッチョなのは私インスタ

もちろん座ったんですけど、まあ、座ってるとね多分足がすごくお長いのでそれほど私とはねとは思うんですけど、スタイルがいいので立ってる時のあの身長差ね。そして私厚かましくサインしていただいたものをもう下げて、まずユニフォーム手にかけで応援バット下げてね、でそれ着てやったらどうなんて糸井さんに言われてたんですけど、それはさすがにねなんかもう失礼なんで、きちんとスーツ着られているので手にかけますってねかけてたんですけど、そこでも来てやるんやなかったみたいな感じでね言っていただいたりして、でそれ手にかけて、まあオープニングではもうねすごいなんか私喋っちゃって申し訳なかったんですけど、もうそれを披露いたしまして皆さんに拍手いただいたりしてね、書いてもらいました役得ですみたいな感じでね、もう皆様羨ましがったりして、ただもう前の方の席の方は皆さんね阪神の糸井さんのタオル持っていらっしゃったり、阪神のねもういろんなものをグッズを持っていらっしゃって、なんかもうすごいこう球場にいる時の一体感みたいなのがありましたね、本当に。で私のこのユニフォームのことも喋っていただいて、これは夏にねウルトラの夏っていう日に来るとねえ言って、そうなんですみんなもらえるんです、この日狙っていくんですみたいなね、まあ、本当にすごく和気あいあいとファンサービスも素晴らしかったですし、もうすぐに、まあ、元々ファンだったんですけど、もうすぐにもう大ファンになりましたね。ですごくなんかもう私ガンガンと盛り上がっておりますが、この日なんですけども栄光のバックホーム上映会ということで、実は元阪神タイガースで横田慎太郎さん脳腫瘍によってねお亡くなりになられたんですけれども、その方との初めての出会いだったり、そして病気とね戦われている時のお話だったり、そしてもちろんこの栄光のバックホームのタイトルになっています奇跡のバックホームですよ、その時もねもちろん球場にいらっしゃいまして、そんなお話を伺いしました。まあ、来ていただいた方はね聞いていらっしゃるんですけども、まあ、このラジオをお聞きの方いろんなところの地域の方もいらっしゃいますので、もう終わったのでねネタバレでいいのかなって感じなんですけど、おしゃべりさせていただくと、もう私もその日の試合引退試合見てたんですけれども、もうねセンターに横田さんが、まあ、もちろん守っていらっしゃるんですけど もう私としては飛んでいってほしい気持ちもあるし、飛んでいってほしくないねっていうのもあったんです。でやっぱり糸井さんもそういう風に思われていて、もう目がねうまくこう腫瘍のせいで見えていらっしゃらなかったらしく、何かこう映画でもあると思うんですけども、何かこのボールを持ってって言われても手がこう全然違うところに行く感じだったんですよということだったんですけれども、それをね皆さんあの試合引退試合見られていた方分かると思うんですが、センターに8回の表飛んできました、キャッチされました、それをもうまっすぐねバックホームに、素晴らしかったですね、野球の神様っていう風にねすごくその後言われたんですけど、まあ、そのことに関しても糸井さんは病気になった時にね野球の神様っているんかなって思ったって、でも最後にねやっぱり野球の神様っていたんやなって思ったよっておっしゃったんですが、もう本当にもしねこの最後の引退試合のこの奇跡のバックホーム見られていらっしゃらない方は多分ねYouTube とかいろんなので上がってきていると思いますので、もう感動いたします、もう本当にね最後最後でも残念ですね、まだまだお若くて、私この映画ではお母様役がね鈴木京香さんなんですけれども、お母様、私も息子がいますので、この鈴木京香さんが訳されたお母様はどんな思いだったのかなというふうにね思いながら、で実は私この映画を見た後にトークショーするときっとこうすごくなんかこう感情がね多分皆さんにうまく司会できないかもしれないなと思っていたので、実は見ずに、2回映画あったんですけども見ずにねお仕事させていただいたんですが、この後じっくりとねこの映画を見たいなと噛み締めてみたいなと思っております。糸井さん

のお話を聞いた後に見るとね、また全然こう違うんだろうなっていう気持ちもあって、実はまだ見ていませんね。ぜひ大ヒットいたしましたこの栄光のバックホーム、皆さんいろんな思いでね、ファンの方は特にですけれどもあると思いますけれども、まだ見ていらっしゃらない方はね、見ていただきたいなと。配信サイトでもね、ネットフリックスかな、はい、配信されていると思いますので、ぜひね見ていただきたいなというふうに思います。まあ、今回ね本当に素晴らしい機会を与えていただきましてね、私自身もいろんな思いでお話聞かせていただいて、そして糸井さんのお人柄、もうこのね単語にもね、もう毎週ぐらいに来ていらっしゃって、本当にありがたいなと。また私の話を聞いていただいて、また糸井さんにねお出会いになられた方は違う、そうなんだって思っていただけると思いますのでね、皆さんがまた糸井嘉男さんにお会いできる日があることを願っております。また私ね、機会がありましたら一緒にお仕事したいななんて思っている次第でございます。そんなわけで映画も素晴らしかったというふうにね来られた方おっしゃってましたしね、ぜひ見ていただきたいですし、またこういう機会があったら皆様にも聞いてね、いろんなお仕事、私のお仕事もそうですし、糸井さんのねお話も聞いていただけたらなというふうに思います。ということで、すごくね長くおしゃべりさせていただきましたけれども、この番組は夕方のひととき、単語の話題や情報に曲を乗せてお届けをしてまいります。1時間30分です。さあ今日のプログラムです。この後は本日の1曲、そして FM 単語ニュースお伝えします。ニュースの後また いろんなイベント情報をお伝えしたいと思っております。最後は今日の晩御飯、エール峰山店さんのお得情報とともにお買い物の前にチェックしてください。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは0772627945、 E メールアドレスは794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目お届けいたします。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶一隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過し、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが25日ロサンゼルスで行われたアメリカ大リーグのドジャース対ロッキーズの試合で始球式に臨みました。木原さんに持ち上げられた三浦さんがキャッチャー役を務めたドジャースのロバーツ監督にボールを投げ込みました。木原さんは、夢のよう、野球が大好きなのでこのような場に立たせていただけて心から感謝していますと笑顔を見せていました。娘に対する暴行の疑いで逮捕され、今日未明に釈放された巨人の阿部慎之助容疑者が今日午前、山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は東京都内で報道陣の取材に応じ、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいですと話しました。巨人軍の発表によりますと、阿部前監督は昨日午後6時ごろ、東京都内の自宅で娘2人が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際に18歳の長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えました。長女に怪我はありませんでした。長女がチャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児童相談所から連絡を受けた警察が阿部前監督を現行犯逮捕しました。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはありませんでした。以上、 FM 単語ニュースをお伝えしました。
2: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
3: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
4: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
5: 先生、うちラジオないんですけど。
4: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。

0: ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
2: Thank you for still hanging there. This is FM 単語 on the air 79.4.

時刻は4時52分を回ったところです。 FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしております、イブニング794。さあ、ここからはイベント情報とご案内いたします。その前にオープニングトークを受けてくださいましてね、いつものラジオネームブラックピオさんがメッセージくださっております。ほんまに暑いかもって、本当暑いですよね。糸井さんってプロ野球ネタの芸人かと思ってました。いや、面白い方ですよね。面白くて本当ユーモアがあるし、ファンサービスもすごいんです。予定していた写真撮影の人数と色紙のプレゼントの人数をもう舞台上でね、糸井さんが増やしてくださって、もうたくさんの方が舞台に上がって、ね、写真撮影が行われ、色紙も倍ですかね。はい、またさらに書かれてという感じでしたよ。続きです。美穂さんすごいって、いや、私は全然すごくないですよ。もう本当にね、横田慎太郎選手は永遠に語り継がれる最後のビッグプレー、テレビで拝見いたしました。むっちゃ泣けたで。その魂のバックホームは今の阪神の選手に確実に引き継がれていると思います。もう泣かすやん、ブラックピオンさん。あかん、もう私こういう読んだらあかん。いや、でも本当に本当にね、おっしゃる通り魂のバックホームですよね。え、いやいやいや、そうですか。ブラックピオさんもテレビで、はい、ね、見られていらっしゃったんですね。ねえ、もうあれは本当に素晴らしいね。これまで一生懸命頑張ってこられた、そして2年半ですかね、リハビリされてね、それね、その力というか、もうね、根性で済ましたくないんですけども、本当にね、野球への思いが強かったっていうことですよね。いや、本当にめちゃくちゃ残念です。私ね、その横田さんが亡くなられた2日後か3日後に阪神球場ね、で観戦したんですけども、そしてその年ね、阪神は優勝したじゃないですか。なんかね、すっごいもう感慨深かったです。ありがとうございます。さあ、それでは告知しておりますイベント情報です。まず近づいてまいりましたね、声でつながる、街とつながるライブ単語794ということで、5月30日の土曜日、公開ラジオ収録とライブです。5月30日土曜日午後1時から午後5時まで、場所は京丹後市役所街の情報コーナーにてね、FM 単語17周年記念ということでね、公開ラジオ収録させていただきます。もちろん観覧無料で、1時から5時の間ですから、出入りは自由です。出演は総勢13名のパーソナリティということで、ご紹介してまいりましょう。リコちゃん、厚地凛太郎くん、池内春子さん、バンバラコのお二人、キャッチー船戸さん、姫野明さん、コッチョリーナのお二人、ヤンブロさん、アッコさん、ヨッシーおまささんとなっております。いろいろとね、企画があるようです。まあ、ここでは言いませんけれども、皆様には楽しみにね、していただけたらというふうに思います。私もね、本当参加したかったんですけど、去年もね、参加できなくてね、今年もできなくてということで、とても残念なんですけれども、素晴らしいパーソナリティの方にね、出演していただいておりますので、ぜひ皆さん FM 単語の公開ラジオ収録、5月30日京丹後市役所に お集まりいただけたら嬉しいなと思います。お問い合わせは FM 単語事務局です。電話番号は0772-627941、 62-7941 となっております。さあ、そして次行きましょう。

0: ああ
1: 次はですね、天女食堂院、これ院の跡がちょっと見えないんだけど、あ、見えました、天女食堂院丹後サウナ祭り2026でございます。ウェルカムと書かれておりますね。6月6日と7日土曜日日曜日ですね。こちらも入場無料、場所は天女の里、10時から午後3時までとなっております。いろんなね飲食の出店がございますよ。気になったところちょっとチェックしようかな。ミルク工房そらさんでしょ、あと丹後緑風高等学校、何出されるのかしらね。他にはかなぶんさん、あそびビアーさん、黒部豆腐ディスウェイね、なんだろう、お豆腐屋さんなのかしらね。キスエンステイ&フードさんは、なんか豪華出されますね。いろんなところが出されます。そしてワークショップは縦つなぎシルクプリント、あ、これはワークショップが縦つなぎなのかな。雑貨物販シルクプリントちりめんワークショップって書かれておりますね。他にも漢方ワークショップとかサウナハット巾着の販売などもあるね。あ、わかった、これ縦つなぎさんっていうところがちりめんワークショップをしてくださるし、豊かなサウナハットさんっていうところがサウナのハットや巾着の販売されるって、こういうふうに見ていったらいいんだね。失礼失礼。風和さんはサウナバッグなんかもあるしね。こう、あとはマッサージがありますね。ぜひぜひ。頭つぼなんかもあるし、ボディやヘッドなんかも、まあ、とりあえずリラックスしていただいて美味しいものを食べていただく、そんなイベントでございます。6月6日7日土曜日日曜日は天女食堂 in 丹後サウナ2026、お楽しみいただけたらと思います。入場無料でございます。場所は天女の里です。このねチラシの絵がめちゃくちゃ可愛いんですよね。いつも思うんですけどね、どなたが描かれているのかしら、とても素敵。さあ、そしてこの時間最後のご案内させていただきましょう。劇団小春座第3回公演です。まあ、劇団小春座と言いますとラジオお聞きの方はね、リコさんね、リコさんが役者さんとしてね出演されるんですけれども、今回は夕べの鐘明日の鐘というタイトルで扇町はるかさんの作品です。これはですね、成合寺に語り継がれております鳴かずの鐘、それは母と子を引き裂いた悲しみの鐘、そして母と子をつなぐ希望の鐘、400年の歳月を、年月って読んだ方がいいのかな、400年の年月を超えて鐘の音は丹後の海によみがえると書かれていますね。命の鐘、悲しみの鐘、希望の鐘、旅立ちの鐘ということでね。さあ、劇団小春座第3回公演は宮津歴史の館2階の文化ホール、日時は7月4日の土曜日と7月5日の日曜日、4日の土曜日は午後6時開場、18時開場、18時30分からの開演、5日の日曜日は13時開場、13時30分開演、午後1時開場となっておりますね。協力金といたしまして1000円ご協力をお願いいたします。ということで劇団小春座第3回公演ということでね、私もこの成合寺さんにはね司会なんかでよくお世話になってるんですけど、ね、この鐘のお話は聞いたことがございます、ね、母のね気持ちというか母とこう引き裂いたというね、皆さんぜひぜひ

見に行っていただきたいと思います。いつもね、例えば宮津とかね、宮津以外でも公演されるんですけど、今回はねこの宮津市のお話ということで、宮津歴史の館で2日間公演されます。夕べの鐘、明日の鐘、ぜひご来場ください。主催はもちろん劇団小春座。お問い合わせ電話番号ご案内しておきましょう。080-6226-0258 080-6226-0258 です。高村様のお電話番号となっておりますので、おかけ間違いのないようによろしくお願いいたします。さあ、それではですね、リコちゃんからこのねご案内にということでリクエストいただいております。お母さんのねお話ということもありまして、そして私がお昼にねアンマーという曲をおかけしたんですけども、はい、この曲もちょっとこの演劇に関係があるということでね、ふみかさんのアンマーをリクエストくださいました。お聞きくださいませ。

リコさんからのリクエストでフミカさんが歌うアンマーいただきました。いやなんか最後の方ね、原曲と違ってとってもゆっくりと歌われ、ジーンときましたね。ね、素敵です。ぜひぜひ劇団小春座公演足をお運びくださいませ。さあそれではですね、前半そろそろ締めのお時間やってきたんですけれども、もう少しお時間がありますので、今発令されております林野火災注意報、こちらについてお話しさせていただきます。京丹後市では林野火災注意報が発令されております。屋外での火の使用はお控えください。 FM 丹後は京丹後市の消防署の横にあるんですけども、今日は林野火災注意報の上りが立っております。この林野火災注意報とか警報なんですけども、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に林野火災注意報が発令されます。これは火災予防条例に定める火の使用の制限について努力義務を課すこととなります。これが注意報です。また林野火災の予防上危険な気象情報になった際には林野火災警報が発令されます。これは火災予防条例に定める火の使用の制限について義務を課すことになります。林野火災注意報警報の発令基準なんですが、まず注意報の発令基準、前3日間の合計降水量が1ミリ以下で次のいずれかに該当する場合となります。次の3つです。前30日間の合計降水量が30ミリ以下、乾燥注意報が発表、市長が本市において乾燥注意報発表基準に該当すると認めた場合でございます。ただし当日に雨が降ると見込まれている場合や雪が積もっている場合はこの限りではございません。さあそれでは警報が出る場合の発令基準です。林野火災注意報の発令基準に加えまして強風注意報が発表されている、そして同じく市長が本市において強風注意報発表基準に該当すると認めた場合は警報となります。この令和8年1月1日から林野火災注意報林野火災警報運用が開始されました。今日本中でね、山火事が起きていてなかなか消えないとかっていう報道がすごくされております。空気が乾燥していたり、ずっと雨が降っていなかったりっていう時ね、本当に火事の危険がございます。自宅のね、家屋の火事ももちろん、なかなか一度火がついたら消えませんが、外のこの山火事となると本当に消えず風に乗っていろんなところに飛び火してしまいます。そしてたくさんの方が避難しなければいけないし、避難したとしても

も自分の家が燃えてしまったり、すごく大変、もう本当にそう簡単に消えるものではないです。どうぞ皆さんお気をつけください。さあ、この林野火災注意報、警報が発令された場合なんですけれども、火の使用制限でございますね。山林原野等において火入れをしないこと、煙火を消費しないこと、煙の火です。屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと、屋外においては引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近でタバコを吸わない、喫煙をしない、山林原野等の場所で火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと、そして残火、タバコの吸い殻含みますね、火の粉始末をすることでございます。で、この林野火災注意報警報時、火の使用の制限に従わなかった場合、林野火災注意報は警報発令の前段階に位置づけられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で林野火災警報は火の使用の制限に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。発令時の周知方法なんですが、消防車両での広報、防災行政無線による広報、消防本部ホームページ等の掲載などにより周知を行いますというふうに書かれております。京丹後市消防本部からのものでございます。今日は林野火災注意報発令されておりますので、どうぞお気をつけください。さあ、それではそろそろ前半締めのお時間やってまいりました。一曲お届けをさせていただきまして、後半へ向かってまいります。外は本当にね、いいお天気でね、今日はね、西日あんまり強くないんですけども、とてもいいお天気ですので、この後ね、お車に乗られてお帰りになる方、車の中めちゃくちゃ暑くなっていると思いますので、十分にお気をつけください。さあ、それでは、一曲をお届けをいたしまして、締めさせていただきます。前半締めの曲は奥花子さんで虹の見える明日へです。後半へ続く。

0: 花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら。
1: FM 単語？
2: うん、 79.4MHz、
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。

京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市

文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは、出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせ、または京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課、電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

時刻は5時26分を回ったところです。 FM 単語のスタジオから大江美穂子がお届けしておりますイブニング794、後半スタートです。外はねまだ明るいんですけど、今日は西日がそれほど強くなくて、しかも FM 単語のねイベントのチラシがバーってちょうど窓の真ん中にバーってね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 かけ

算しろよって感じなんですけど、12枚貼られているのでいい感じにね光も遮ってくれてスタジオ内は快適でございます。この西日なんですけれども、我が家は玄関が西にあるんですよね。で玄関めちゃくちゃ眩しくて、この FM 単語もそうなんですけど、でしかもその玄関の、まあ、隣というか、玄関ちょっと中2階にあって2階が住まいなんですけど、その玄関の隣にダイニングテーブルが置いてあるんですよ。だからめちゃくちゃそこ暑くって、で実はもっとその奥がリビングなんですけど、もう今リビングね、てんちゃんとかもいるし、あと夫の事務所的な感じに、まあ、下がまあいろんなものがあるんですけど、仕事するのにこうテーブル机っていうの置いてあって、もうリビングの機能を果たしてないんですよ。だからみんなこうダイニングにいるんですよね、ダイニングキッチンのところに、まあ、めちゃくちゃ眩しい。でロールスクリーンをここのようにつけてるんですけども、遮光タイプだと真っ暗になるなと思って遮光タイプじゃないものをつけてるんです。でルーバーみたいにねこう動くので、オープンにしたりちょっとずらしたりできるんですが、まあ遮光タイプじゃないと本当眩しくて、でもあんまり暗いのもね下ろしてしまって真っ暗なのもどうかなと思って、ただね朝なんかまだこう日焼け止めなんか塗ってない時にもう日がバーって入ってきて、西日ではないんですけど、またこの朝日的なものも微妙にこう入ってくるんですよ、位置的に。ですからもう朝起きて顔洗ったらすぐに日焼け止めを塗るみたいな、でお化粧する時もう一回日焼け止め落としてもう一回塗るみたいなね、そんな感じなんですけど、今日の FM 単語はいい感じにね、なんか快適なそんな室内でございます。さあリクエストメッセージいただいておりますので、ここでご紹介させていただきましょう。ラジオネームオンドリピオちゃんさんです。いつも本当にありがとうございます。もう感謝感謝。京単語の超キャンギャル美穂様、めっちゃ元気っすか。元気っす。元プロ野球選手の超人、そう超人よ、糸井氏とイベントする美穂さんってすご、いや私すごくない、全然すごくないですよね。実際どんな方なんでしょうか、お話聞きたいわということで、オープニングね聞いていただいたとね勝手に思ってるんですけれども、まあ一言で素敵な方でしたわ。うん、めちゃくちゃ素敵な方でした。で最初に映画の上映が2時間10分ぐらいかなありまして、その後トークショーが30分で、少し休憩私たちもいただきまして、2回目のトークショーで、トークショーの後にもう一度映画の流れだったんですけども、2回目のトークショーが終わった後に次のお仕事があるのですぐにお帰りにならないといけないという感じだったんですね。で糸井さんも舞台から少しこう時計が見えるので、もうギリギリ最後のね写真撮影とか色紙当選発表みたいな、いい感じに終わっていたのに、糸井さんがわ時間どうかな、でももうちょっと色紙プレゼントしたいからあと何名か引かせてもらっていいみたいな感じで、いやもう本当に私ドキドキしまして、よくこういうねいろんなところからお越しになっていらっしゃる方ってその日のうちにお帰りになることが本当に多いんです。これまでも例えば宇宙飛行士の方だったりオリンピック選手だったり、あとはね気象予報士ね、もうテレビに出ていらっしゃる方、まあ、いろんな方のねトークの司会させていただいてたんですけど、皆さん本当にねすぐ帰らないと間に合わないんですけど、本当ファンサービスすごいんですよ。もういつもこっちがドキドキするんですけど、で終わって急いで帰られまして、で私最後の締めなんかをしておりまして、舞台でおしゃべりさせていただいて戻ったら、もう私楽屋がお迎えだったんですけども、パッとマネージャーの方と出て来られまして、
で私の顔を見られて、なんかね車渋滞してるみたいやからもう悪いけどもうすぐ帰るわ言うてバーッと帰られた、帰るわっておっしゃった時に、まあ、あの大きな体でねもうすごい私役得だったんですけど、手広げてくださってバーッてハグしてくださって、まあもうさらに大きな方で、まあ、素敵すぎてねもういい匂いもするしね何言ってんだおえみほこって感じなんですが、まあ、本当にあの素敵な方でした。また本当にオープニングでもお話ししてたんですけども、機会があったらねお仕事をねさせていただけたらなと思う。本当に、まあ、これまでいろんなね有名な方とかトークショーもさせていただいたこともありますし、先ほども言ったようにねいろいろと司会させていただいてたんですけど、まあ、どの方もね本当ねあの素晴らしいの。やっぱりああやって人前に出てこられて人気が出る方っていうのはもう持っていらっしゃるものがすごいんだなってねいつも思うんですけどもね、私も、まあ、全然あの有名な人じゃないんだけど、私もこういうおしゃべりする仕事させていただいてますので、本当にあのリスペクトさせていただいて見習わなければいけないなといつもいつも思うんですけど、今回も本当に思いました。とっても素敵な方でしたよ、オンドリピオちゃんさん。さあそんなオンドリピオちゃんさんからのリクエスト曲、今日も7曲ねラインナップしてくださっているんですけれども、はい、今日はねガーネットクローの夢の一つお届けしたいと思います。最後の締めですね。そんな気分の京丹後の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっすということでお届けいたします。ガーネットクロー夢の一つです。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町マスドメ天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 高倉不器用雑貨店。

0: 百貨店開店でございます。私店長、そして、フリーの音楽プロデューサーギタリストの高橋克でございます。
1: そしてポンコステインの倉田楽です。
0: はい、楽さん今日も一日よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 一日っていうかね、1時間でございますけども、はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: はい、まあまあ始まる前、冒頭ね、
1: はいはい、
0: まだスタートする前の世間話として、
1: はい、
0: 私たち2人はですね、はいはい、老人介護のもう共通の話題がありまして、
1: もうね、それね、もう重要なんですよこれも。
0: いやいや、まあ重要っていうかね、
1: 重要っていうか、まあ身に済まされるっていうか、
0: そのために、うん、まあ U ターンしてきたわけだもんね。そうそうそう、
1: だからまあそういった意味ではね、まあ、任務ミッションはちゃんと着々とやってますからね。
0: まあまあ、はいはい、はい、まあ楽じゃないけど大変でもないっていうか、慣れてしまえばってことなんだろうけどね。
1: そうですよね、う
0: ん、まあまあそんなわけで今日も

0: はい、ということで始まりました。
1: はいはい、
0: オープンガラガラでございますけども、はいはい、はい、
1: カッスさんね、はい、今日私がこっちへ来た時にね、うん、カッスさん のスニーカー見たんですよ。
0: はい、
1: なんか ルートがなんか書いてある文字のあのピンクっぽいやつ、
0: ニュね、
1: ム
0: ニュ
1: ニュかっこいい、あれ久しぶりに見ましたね。
0: そう、
1: 最近履いてたんですか、あれ。
0: いや、ずっと履いてますよ。
1: あれ好き、
0: ここ2、3年ぐらい履いてるかな。
1: 洒落てるなと思って、靴結構好きで見るんですよ。
0: もともとデザインしたのは、うん、所さんで。
1: 所さんね。
0: そうそう。
1: 面白い。
0: で、ニューバランスの N。
1: ね、
0: N のところを自分でワッペン作って、あの人ね、うん、ひらがなのニュ

0: にしてたんですよ。
1: 久しぶり見た、これ久しぶりだと思って、
0: うん、それ今多分あの権利売っちゃってるんだと思うんだけど、で、今ちゃんと製品化されてて、いろんなバージョンが出てんだよ。
1: そうですか。
0: 一番最近だとね、あのチートスとコラボレーションして、チートスカラーのオレンジと白とブルーだっけな、水色っつうか、
1: なるほどね、
0: そういうのが出てたりとかして。
1: なるほど。ちなみにカスさんはあのステージはスニーカーの時あるんですか？
0: 多いかな。
1: 多いですよね。ね、
0: あのニューが履いてたりとかして、ニューを僕は3足持ってて、オレンジ色と白のね、フィアットチンクエントとコラボしてるやつがあって、でフィアット500っていうのと、で玄関にね、置いてある、赤っぽいニュート、はいはいはい、そうチンクエントもありますよ。
1: なるほどね。カスさんってあの衣装ね、あの結構シンプルな、うん、あのこう上下合わせた、ね、色 で、うん、靴があの赤とかオレンジが記憶にある時があって、
0: はいはい、
1: あスニーカーはあの光ってあと明るい色とかね、でウエアがあのシンプルなあの黒っぽかったりあの上下同じような色で着てて、
0: はいはいはいはい、
1: 靴が赤とかオ
0: レンジ、白シャツ黒ベストっていうのが最近多いかな。
1: であの帽子が黒でって、
0: はいはい、ポークパイがメイン、
1: で靴がちょっと赤とか一回ねオレンジか赤か
0: オレンジ
1: あったでしょ。
0: オレンジありますよ。
1: でしょ、
0: オレンジのニューじゃないですか。だからそれ
1: よく覚えてるんですよ、うん、でまあそのファッションの話を今日したいなと思ってたんですけど、
0: オレンジ色好きなんですよ、ね、
1: やっぱりそっか、
0: うん、
1: あ自分のラッキーカラーってやっぱあるんですか、これ好きだなって。
0: 好きな色はだからオレンジとか、はい、好きですけど、ラッキーかどうかって言われると分かんないけど、
1: うんうん、
0: まずオレンジ色のものを持ってる人って少ないじゃない。
1: ラッキーカラーなのにね、オレンジってパワフルな。
0: あそうそうそうそう、風水的にはね、
1: 黄色とオレンジはお金貯まるって言いますよ、
0: うんうん、でそういうのもあって、割と僕はギターの色もオレンジのものがあったりとか、でオレンジ色って世の中にそのオレンジ色のバッグだとか、ギターだとかそのなんだろう、靴にしてもそうだし、持ってる人少ないから。
1: 少ないね。
0: 車の色とかもね、だから逆に俺だって分かりやすいから、
1: 分かりやすい、
0: オレンジを身につけるようにしてるかな。
1: カスタムパトリックのシューズもかっこいいよな、スニーカー。
0: ああーはい、パトリックはね、
1: パトリック履いてる人私の周りいないですもん。
0: でもね最近一般化しててつまんないなと思うんだけど。
1: フランスでしたっけ。
0: フランス、
1: ね、
0: あフランスのスニーカーメーカー、
1: この辺りはね。
0: そういえばあのこの番組であのスニーカーのブランドもいろいろやったもんな。
1: あれ楽しかったですよ。
0: はいはいはい、う
1: ん、たまたまね今日 なんでこんな話をしようかったかっていうと、
0: はい、
1: 久しぶりにね YMO のソリッドステートサバイバーのジャケット見たんですよ。
0: はいはい、
1: 赤い人民服の、
0: うん、
1: であれ見ててロックの、まあ、広くロックの人って、
0: うん、
1: 皆さん個性的で、
0: うん、
1: それぞれ好きな格好したがるじゃないですか、
0: はい、
1: グループは、
0: うん、
1: なんでこの時 YMO は世界進出するときにみんな赤い人民服着て、まあ、高橋幸宏さんのデザインですよね、
0: うん、
1: の中国っぽい格好したのかなと思ってちょっと興味があって、検索してたんですよ、
0: うん、
1: で実はあれね人民服じゃなくって高橋幸宏さんはね古い
0: うん、
1: スキーウェアをモチーフにしたって話をこれ読んだんですよ。
0: あそうなの。
1: でフロントボタンが隠れるあの肥沃っていうんですけど、
0: うん、
1: あの隠れてる、まあ、襟が重なってる状態のそれで人民服に見えたんで、あれはあの実は人民服じゃないんだよって書いたって、と初めて知った。
0: 昔の海軍さんが着てたような制服っぽかったけどね。
1: ただ海外に行くときに日本人と中国人の違いが分かんないから、
0: うん、
1: うまく利用して私らアジアから来ましたイエローマジックオーケストラですよという意味では、
0: うん、
1: あの赤い人民服はインパクトがあった。
0: なるほど。
1: っていうのはあの、ネットで拾って読んで、あユニフォームって面白いなと思って、これは今日そんな話しようと思って。
0: そうだよね、うん、で昔の音楽シーンではユニフォームを着てやるっていうのがある意味ちょっと当たり前化してた時代があるんですよね。
1: そうそうそう。例えば日本でも
0: 50年代とか、
1: そう、戦後のね、例えばそのコーラスグループって、
0: うん、
1: 例えばマイナースターズとか、
0: はいはい、
1: あとコーラ

0: そういったダークダックスとか、うん、そのスーツ着てらっしゃったでしょ、
1: はいはい、
0: 日本は。で、海外も、やっぱモータウンのビデオとか見ると、50年代半ばから60年代の、例えばスタイリスティックスとか、
1: うん、
0: プラターズとか、いわゆるオールディスの、みんな、スーツ着てますよね。
1: そうなんだよね。
0: で、ステップ踏んでかっこいいですよね。
1: そうなんだよね。
0: で、あれ見てて、あ、コーラスグループは、もともと、やっぱり、統一感を見せるために、ステージもそうだし、見栄えがするから、まあ、ステージ用の衣装として、スーツとかジャケットを合わせてたんやな。
1: まあ、だから、元になってんのは、
0: はい、
1: 例えば、シナトラがいつもタキシード着てて。
0: そうそうそうそう。
1: っていうような、
0: うん、
1: そういうノリでその舞台の上っていうのはある種特殊な
0: ショーですよね、
1: うん、清掃をしてやるところっていう、
0: そうそうそう、その通りその通り
1: ことだったと思うんですよ。
0: だから、
1: でそれを派手にどんどん黒人音楽の人たちはしてったりとかね、
0: それをコピーしたのがデビュー当時シャネルズ、後のラッツ・オン・ザ・スター
1: 、はい、
0: やっぱりね、鈴木さん賢いなと思うのは、こうオレンジ黄色っぽいあれジャケット、タキシードジャケットって言うんですか、
1: うん、
0: ね、黒いパンツ、
1: うん、
0: でステップ踏んだでしょう、かっこいいなと思って見てて、あ、ちょっとグループの衣装について今日語ってみようと思って、マニアック講座を始めたいと思います。
1: はい、
0: はい、お揃いの衣装が印象的だったロックグループの特集をしようと思います。
1: はい、
0: はい、まずビートルズでしょう、
1: やっぱりね、丸首、
0: そう、
1: 襟なし
0: ね、襟なしスーツ
1: でマッシュルームカットっていうか、
0: はいはいはいはい、これは60デビュー自体は64、3年ですけど、
1: うん、
0: その前は実はジョンもポールも革ジャン
1: リーゼント
0: 着てたん、うん、で、まあね、マネージャーをすることになったブライン・エクスプライン、
1: エプシュタイン
0: が、
1: はい、
0: 君らそんなダサい格好したらデビューさせんぞと、お前らスーツ着ろと、
1: そう、ハンブルグ時代かなんかはそうだったんですよね。そうそうそう、ビートルズって、
0: で、スーツにマッシュルームで、カスさんが言ったその襟なしスーツと、もう一つは三つ星の四つ端のスーツ着てるんですけど、
1: はい、
0: やややとかで見てると、
1: うん、
0: 襟がこうちっちゃいんですね、
1: うん、
0: で三つボタン四つボタンの一番上のボタンが首のすぐ喉ぼとくのすぐ下にあるぐらい高い位置にある。
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: で
0: 一番上止めるんですよ、で下では一番下のボタンを外す、
1: うん、
0: で細いパンツで、靴がこれビートルズシューズとかって言ってるのが俗に言うこれはね、ビートルブーツって言ってますか、これチェルシーブーツって言うんですよ。
1: ほう、
0: サイド5は横がゴムになってて、
1: うん、あ、
0: 靴ひもがないの。
1: なるほどね。
0: これはね、英国御用達の、英国の皇室の御用達で、
1: うん、
0: 馬に乗るときに履いた。なぜかというと靴ひもがあってほどけると馬に当たって邪魔になるし、
1: うん、
0: め
1: ん
0: どくさいから、
1: でも脱ぎ履きはしやすい。
0: エリザベス女王なんかのグループはみんな、チェルシーブーツ、チェルシー、まあ、イギリスですよね。
1: うん、
0: あれを履いて、乗馬、今乗ってたんですよ。
1: なるほど。
0: イギリスでは、上質の、高級の、まあ、洋服装ってなかったんですけど、ある時、ジョンとポールが、うん、靴を僕ら、このスーツに合わせて、履きたいと。
1: うん、
0: それで、ビートルブーツ、ちょっと加工して、先端が尖ったブーツにしたんですよ。これがビートルブーツで、やややで履いてる、靴なんですよね。で、どんな影響があったかというと、日本人も真似した。
1: うん、
0: 真似した、もうすごい、そっくりのグループがいました。
1: そのデザインは今でも残ってるもんね。
0: 残ってます。
1: はい。じゃあ、ちょっと曲いきましょうか。
0: はい。もう初期のヒット曲、Please Please Me、ビートルズで聴いてください。Please Please Me です。

0: ザ・ビートルズでプリーズプリーズミーでした。
1: はい、
0: やっぱこれリーゼントで歌ったらちょっと違いますよね。
1: まあでもあの流れはいわゆるオールディーズっていうか、まあね、ロックンロールっていうかの流れは組んでるんですよね、うん、もう面白いわ、あのドラムとベースとギター一本が左から聞こえてくるっていう偏ってんだよね、うん、この頃の録音って。
0: なるほどね、
1: うん、
0: このやっぱりね、ブライアンさんすごいなと思ったのはイメージ管理って、これまであのロックの人って好き勝手やってたらあんまり到達のイメージなかったんですけど、
1: うん、
0: ビートルズのこのスーツの着用の仕方を考えると多分清潔感とかプロモーションしやすいですよね。
1: はいはい、ああでもウディガスリとかも、うん、T シャツとかでは演奏してなくて、うん、フォークの人ね、
0: はいはい、
1: ボブ・ディランとかも一応シャツは着てるんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから、T シャツとかでステージに出るようになったのってだいぶ後っていうか
0: 後でしょうね、70年代じゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: そう多分、
0: はあ、
1: あれジミヘンドリックスとか60年代、はあ、あれでもちゃんと衣装着てるもんね、
0: 着てますよね、
1: うん、
0: 私はね、イーグルスだったりがなんかネルシャツとか着てたの覚えてるんですけど、
1: あれはだからカーボーイ、
0: あカーボーイか
1: の格好なんですよね、いわゆる。
0: あそっかそっか、
1: サスペンダーして、丸首シャツっていうかいわゆるラクダっぽい、
0: はいはい、そうそうそうそう
1: っていう、そんなレコードジャケット、ならずものかなんかのレコードジャケット、そうそうそうそう、そうだもんね、うん、
0: ビートルズの影響は日本でもすごくあって、あのグループサウンズで一番そっくりだったのがスパイダース、
1: はい、
0: これね、昔の写真見れば分かります、釜安さんとか坂井正樹、井上順は、
1: はいはい、
0: 細いスーツにあのやっぱりねチェルシーブーツ履いてんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で V ゾーンが狭くて一番ボタンがやっぱり喉仏の下あたりにあるあたりの
1: いやだからあの そこら辺はね釜安さんが持ってきた
0: おしゃれですよね、
1: うん、釜安さんが衣装関連は
0: あのあたり
1: は
0: 東京生まれ東京育ちのあのまあいわばボンボンじゃないですか、お坊ちゃんでしょ、酒井さんにしろ、うん、あの亀梨さんにしろ、まあ、2世っていうかね、
1: うん、
0: やっぱりねあの余裕があったんでしょうね、ファッションにおっの時間とか
1: です
0: から
1: ね、思いますよ、うん、で海外の当時手に入りにくかったレコードとかも持ってただろうし、う
0: だから今見たらねよくビートルズの格好してるなと思って、ね、
1: うん、
0: びっくりするぐらいそっくりですよ、
1: 釜安さんがいろいろ策を練ってたのかなとは思うけど、う
0: ん、でリバイバルってあるもんで、例えばあのミスチルとかユニコーンもある時あのある曲に関してはビートルズの格好して歌ってますよね。
1: あそうなんだ、それは知らなかった。
0: そっくりのスーツ着てるんですよ。
1: あそう、
0: 未だになんかこう繰り返してね、ああいうこのスーツを着て歌うロックマンとか出てくるっていうバンドマンっていうの、
1: うんうん、
0: 未だにやっぱり60年経っても出てくるんですよね。
1: いやいや大事なことだなとは思ったりするけどね。
0: カッサンはあのユニフォーム着てるバンドって誰を買います？
1: 僕はねキャロルでしたね、う
0: ん、キャロル今日はかけたかったんですけど今日はかけないですけど、
1: うん、
0: まあ、似たラインであの日本の
1: ラクさんが今日ね来た時に、
0: はい、
1: この企画をもう書いたメモをくれるんですけど、ああと思って頭に浮かんだのはキャロルでしたね。
0: あのキャロルか YMO か最後にかける曲かにのバンドかに迷ったんですよ、日本ではね。
1: 日本のバンドはね。
0: あ
1: であと海外だとねエンジェルっていう。
0: ああエンジェル。
1: そう。
0: あ
1: まあでも正確に言うと、うん、エンジェルの場合は同じ衣装じゃなくて同じスタイルじゃなくて同じ色の、
0: うん、
1: 似たもので個々のデザインが違うっていう衣装だったと思うんだけど。
0: そうそうそう。そういった意味ではねあの。ちょっとあのイメージ違うんですよ。例えばジャクソン5も色違いのシャツに、
1: うん、
0: あのベスト、
1: はいはいはいはい、
0: マイケルがあのボーカルの一番あのちっちゃいマイケルがですよ、
1: うん、
0: リトルマイケルがボーカルだった頃のジャクソン5ね、
1: はい、
0: ベストが
1: 鼻がまだ整形されてなかった頃ね。
0: そうそうそうそう。あとねこれは随分後ですけどアースウィンドファイヤーが、うん、あの同じような衣装 の, あのイメージ の, あのほらアルバム載ってじゃないですか、あの
1: はいはいはい、はい、
0: あれは2枚目がジャケットかな、
1: あのピラミッドの
0: ピラミッドのやつ、
1: はいはいはい、
0: あの格好をした日本のあよく似た影響を受けたのが
1: スペクトラム、
0: はい、新田一郎さんの、
1: うん、
0: あバイキングか古代ローマか分かりませんけどね、あれもやっぱりインパクトありましたよね。
1: ね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: はい、こんなんで考えてると結構いろんなものがあってね、一番面白いなと思ったのはね
1: ストーンズも一番最初はね衣装ちゃんとみんな揃えてたはずだよ。
0: そうそうそう、
1: 確か、
0: うん、モッツって言ったらいいかな。ストーンズはどっちかいうとモッツファッションしかないかな、はいはい、あとこうちょっと違うかもしれないけどやっぱキッスとか世紀末、うん、
1: あれもだから個々のデザイン違うバージョンですよね、は
0: い、まあ白塗りが一緒っていうのかな、
1: うんうん、
0: はあ、こんな感じで上げていくとねすごいのがいっぱいいるんですよ。カスさんクラフトワークのジャケット覚えてます、
1: は
0: い、
1: クラフトワークも衣装揃ってた
0: わ。赤いシャツに黒いネクタイで短髪、
1: それだったらディーボもそうだ
0: よ。ディーボそうそうそう、
1: あの変な傘っていうかアジアンテイストのなんか帽子っつう か、 なんか、
0: ね、そうそうそうそう、
1: はいはいはい。
0: その流れで言うと、まあ、次にかけるやつはブームはブームなんですけど、
1: うん、あの
0: ファンをも参加する形でブームになった。
1: あー、これはもうリアルタイムで、はい、ちょっと1週間ぐらい俺ファンだったもんな、1ヶ月ぐらいか
0: 時代で言うと1975年前後、
1: はいはい、はい、
0: ベイシティローラーズです、
1: はい、曲ちょっといきましょうか、はい、
0: サタデーナイト聴いてください。

0: ST ローラーズでサタデーナイトでした。
1: SA サタデーのねスペルをこれで覚えたもん俺SATURDAY って、ま
0: あ、みんな同じようなもんですね。これは、1975年、出身がスコットランドのエディンバラ。
1: エディンバラ、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: 彼らが、まあ、これもあの、さっきのビートルズと同じように、まあ、プロデューサーの能力があるんですけども、
1: はい、
0: タータンチェックのパンツとスカーフを、うん、これはあの、コーディネートしてるね、皆さんね、色違い。
1: はいはい。
0: パンツが足首だけの短いパンツですよね。
1: あの、タータンチェックって、いわゆる民族。
0: 民族柄なんですよ。
1: 民族衣装の柄なんだよね。そうそう。
0: で、このベイスローズが与えた影響は2つありまして、
1: うん、
0: スコットランドの民族文化にこの衣装にタータンチェックって柄があることを私は知りました。初めて。で、もう一つはね、グループの衣装を真似してコンサートに出かけるっていう文化が生まれたんですよ。
1: うん、
0: 要は、これあの、ローラーマニアって全世界で行ったんですけど、
1: はいはい、
0: アメリカ行っても日本公演でもタータンチェックを着た女の子たちが、衣装を着た女の子たちがライブに行くという。
1: でも考えてみたらさ、だから、
0: はい、
1: 彼らは日本でいうところの絞り染めみたいな、そういうノリだよね。
0: そうそうそうそう。だから、絞り染めの格好していくとか、大島すぐに来てたら大島すぐに来ていくとか。
1: いやいや、すごいよね。
0: そういうファンが増えた。だから、今の推しのファンたちがね、
1: うん、
0: アーティストと同じ格好していくという、
1: ね、
0: ような文化を作ったわけでしょ。タータンチェック売れたっていう日本でも、
1: うん、
0: この頃通販ってあったのかしら、どうなの、
1: どうなんだろう。バーバリーっていうブランドはもうすでにあったと思うけどね、
0: 今でもその日本公演の時の前後の記事とか見ると、
1: うん、
0: 女の子タータンチェックの洋服着てますからね。
1: いやいやいやいや、流行りましたよ。まあとりあえず、あの身近なところではみんなマフラーとか、
0: マフラーね、
1: うん、
0: で、まああのタータンチェックのこのコーディネートでデビューした、あの後でデビューしたチェッカーズもそうですけど、あのよく考えると、あの衣装でコンサートに行くっていう文化はやっぱり日本の定着しましたね。
1: そうそうそうそう、
0: 面白いな。
1: まあだからそういうノリで、あの、キッスのコンサートでキッスのメイクしていく人も増えたしね。
0: そうそうそう。世紀末のなんとかミサで、あの、世紀末の格好していく人が増えたとかね。
1: うんうん、あとはなんだろう、あの、サッカーワールドカップで、フェイスペインティングっつうの、うん、やってる人とかいるけど、うん、その走りっちゃ走りだよ、ね。
0: だからこのアーティストの音楽以外の影響力って衣装でもすごくあって、参加の仕方とか、あるいは文化ね。
1: はい。
0: さっきのビートルズや、その、ストーンズは、まあ、モッツも普及したって、未だにね、うん、モッツのファッションの人いますしね。
1: モッツファッション
0: ね。ね、ベスパン乗って、さらば青春の光でしたっけ、はいはいはい、
1: ミリタリージャケット着て。
0: そうそうそうそう。
1: あれはあれでかっこいいもんな。
0: ね、未だにザ・フーって伝説になってるじゃないですか、あの格好ってね。
1: はい。
0: ベスパ。ベスは乗ってる人周りにはいないですけど、かっこいいと思いますよ、はっきり言って。
1: で、ザ・フーに関しては僕ね、うん、視覚的なところが先行してて、
0: うん、
1: 曲あんまり聞いたことなかったんですけど。
0: あ、ファッションです、私も。どっちか言うと。
1: で、この間ね、
0: うん、
1: CSI
0: ってい
1: う、うん、アメリカの、うん、ドラマがあるんですよ。
0: うん、
1: CSI ベガスだとか、
0: はいはいはいはい、
1: いわゆるあの仮想圏の女的なドラマなんですけど、アメリカの。それのね、テーマ曲がザ・フーだったんですよ。
0: そうなの？
1: うん。で、でも、
0: うん、
1: それを聞いて、俺はいい曲だなと思ってたんだけど、
0: はい、
1: その、ありがちなテーマ用に作られた曲だと思ってたら、なんとそれが70年代の風の曲だったっていうね。曲もいいじゃんとか言って。
0: うん、
1: まあもう、ほんと、あのちゃんと聞いとけよって勉強しとけっていうふうに自分に思ったんですけどね。
0: はい、
1: そう、
0: うん、
1: まあまあプレスリーみたいなね、
0: はい、
1: ソロアーティストでも衣装ってこうフリンジ
0: フリンジね、
1: はいはいはい、のれんみたいなね、
0: うんうん、
1: ちょっと邪魔するよとか言って同心が入っていきそうな
0: ちょっとごめんねって毎度って
1: あんな感じの衣装でを思い出しますけど、
0: うん、
1: ほんと、ああ、タータンチェックね、懐かしいな、ベイシティローラーズ。
0: ね、
1: レスリー・マック公演。
0: あ、そう。で、
1: イアン・ミッチェル。
0: なんかね、ボーカルがね、よく変わったんですよね、あの、ローラーズ。二回か三回変わってる。
1: でも基本的にはレスリー・マック公演ですよ。
0: うん。だって兄弟がメインでしたもんね。ドラムと、 あとベースだったかな、確か兄弟だったんですよ。
1: ああそうだっけ。
0: でボーカルがレスリーと、あと
1: ベースは通称ウッディって名前の、
0: ウッディか、お兄さんか弟

0: どっちかなんですよ。
1: はい。で、ドラムがね、ゴリラみたいな顔した、
0: うん、アランかな。
1: アランだったと思うけど。
0: はいはい。はい、
1: まあまあ、そんなところで、話はつきませんが、はい、ちょっとこの辺で CM、は
0: い、お願いします。
1: はい。
2: 花子の応援団、あいうえお作文。
3: は、花咲く田舎、丹後。
4: な、何でも美味しい。タンゴ
5: こ
6: 心のふるさとタンゴ
7: のんびりのどかなタンゴ
8: お驚き発見タンゴ
9: う海がきれいなタンゴ
10: 円が広がるタンゴ
4: だんだんハマるよタンゴ
6: そんなタンゴの中にある FM タンゴ
7: みんなで一緒に FM タンゴを応援しませんか
8: FM タンゴは花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます
9: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで
1: FM 単語からお送りしております高倉不器用雑貨店 CM 明け後半でございます。はい、そうベイシティローラーズ、ね、懐かしいな、うん、1ヶ月ぐらい本当ハマった。
0: あ、そう、
1: あの当時さ、ね、よくないっちゃよくないんだけど、うん、あの音楽雑誌というよりは、はい、明星平凡ですごく取り上げられてて、
0: はいはい、
1: いわゆるアイドル、まあしょうがないんだけど、
0: はい、
1: アイドル扱いされてたのに飽きちゃったんですよ俺。
0: アイドルなんですよ、
1: うん、
0: 日本では完璧なアイドルでしたね。
1: ね、
0: はあ、
1: だから本人たちはロックやろうと思ってデビューしたと思うんですけど、
0: うん、
1: そう、パット・マグリンっていう人もいたな。
0: パット・マグリンね、
1: ギター、
0: はあ、
1: で、あのね、レスリー・マコーエンのボーカルはずっと続いてたんですけど、そのギターコーラスの部分で定着しなかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうかそうか、
1: そうそうそうそう。で、イアン・ミッチェルっていう人が2人目かなんかで入って、
0: はいはい、
1: でずっとリードギタリストっていうのはリーダーかなんかのエリックっていうのがいたんですけど、うん、でイアン・ミッチェルが辞めた後に今度パット・マグリーンっていうね、
0: はいはい、
1: 目がつぶらな人が入ってきてっていう、う
0: ん、まあ、大体皆さん可愛らしいですからね。アイドルっぽいですね。
1: あのツンツルテンのズボン履いてたよね。
0: そうそうそうそう、
1: そうだ ね、
0: あの格好してコンサートに女の子が行ったんですよ、
1: うん、
0: だ日本では最初かもしれませんね。ちょっと記憶にないんですけど、その前にああいう衣装を着ていくってのは誰かいたかな。はい、
1: まあほら
0: バンドで
1: フォークのコンサートに、
0: うん、
1: ジーンズで下駄履いていくっていうようなノリはあったと思うんだけどね
0: まあそうですよね、まあ、
1: 中村雅俊の、
0: まあ、真似したっていうか、まあ、普段着のままですからね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: まあまあ、じゃあ、僕がカ
0: ッサのね
1: セレクトした曲をかけたいと思うんですが、はいはい、ね、前回フォークの特集をやってて、はい、あ、そういえばと思って僕がね、小学校6年生の時にときめいた曲があったんですよ、だから今日はそれをおかけしたいなと思って。
0: お願いします。
1: はい、川島英語で何かいいことないかな。

0: 島英語で何かいいことないかなでございました。小学校6年生の頃の高橋少年はですね、これを聞いて本当その通りだなって思った。何かいいことないかなってずっと思ってたんですよね。
1: 永遠のテーマですねこれね。多分それをずっと探して、今も探して、年取ってからも探して出るのかどうか分かりませんけど
0: ね。それで今ほら、割と最初の方に出てくる、今僕が若者と呼ばれなくなって、今この世を去ろうとするその時にもか、まああの辺のね、歌詞とかもう当時は全然分かんないんだけど、小学校6年生、11歳2歳ぐらいの僕には、でもうわーとか思って、
1: そういった意味では長年聴いてる曲が意味が分かってきたり、言葉が深いことが分かって、年取ってよかったなと思う。以前喋ったさだまさしさんの歌詞が今になって染みるっていうのもあるし、こんないい曲だったんだっていうのが今更ながら分かるってありますね、
0: いやいやいや、これをね、小学校6年の時の、KBS
1: 京都ですね、 KBS、
0: AM ラジオを聞いての中の、当時、あのねのねが担当だったのかな。

0: 鶴瓶が担当だったのかちょっと忘れたけど、
1: ああ同じですね、京都産業大学の先輩後輩かなかね、確か
0: そう、うん、丸物ワイワイカーニバルっていう番組があったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 丸物百貨店っていうのがね、はいはいはい、昔あった、はいはい、京都市内の河原町市場あたりにあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこが提供の丸物

0: 曲を結構かけてて、ヘビロテ的に。で、僕は川島英五が好きになるっていう、そういう意味では番組で音楽をかけるって大事だね。
1: 大事ですよね。
0: うん。
1: ああ、よくわかります。
0: いや、一生左右するんだもん、それで。
1: 本当ですよね。
0: うん。何かいいことないかなっていう曲が一番最初に僕は入ってきて、もう衝撃受けましたね。酒と涙と男と女とかそういうレベルじゃないもん。本当、川島英五大好きになりましたけどね。はい。まあまあ、そんな曲でございました。
1: で、お揃いの衣装に戻ると、日本でさっき挙げた例えばスペクトルとか、まあ、YM もそうですし、あの辺りはまあ、おしゃれっちゃおしゃれで、まあ、スペクトルのおしゃれって言ったらちょっと違うかもしれないけど、もっと意外な衣装の人が昔いたんですよ。私もインパクト、これ大きかったなと思っ
0: え？
1: て。
0: なんだろ
1: ダウンタウンブギーバンドなんです
0: う。
1: よ。
0: ああ、
1: これ、つ
0: なな る
1: ぎ
0: ほど
1: ね。
0: ね。うん。
1: で、これ、今日調べてきたんです。
0: はい。
1: これね、当時デビュー前に着てたのは、グラス、GRASS、グラスっていうブランドの衣装を着てたんですって、ダウンタウンブギーバンドは昔ね。で、2代目の、ドラマーの相原さんが、これ、キャロル脱退して、来るんですけども、ダウンタウンに入るんですけど、半年間、運送屋さんでアルバイトしてて、その時に作業着を着てたんですって。で、それをもらって、辞めた時に、お祝いにもらって、それを着た宇崎さんが、お前それユニフォームでいいじゃんって。それ、つなぎユニフォームにしようよ、ダウンタウンのって。
0: なんかね、衣装どうしようかって悩んでたらしいっす
1: そう
0: よ
1: そうそ
0: ね。
1: う。ほんで、それをつなぎ着ようって、それいくらって言って調べました。3500円でした。
0: あ、でも結構、当時の3500 円は
1: ま、
0: 高いよ。
1: 結構高いと思いますよ。
0: うん。
1: で、宇崎さんが、それで決めたって言って、じゃあみんなこれつなぎ着て歌おうぜって。
0: だから、革ジャンとかはもう、すでにキャロルが着ててっていうのがあった
1: そ
0: から
1: れがあ
0: ね。
1: るんで、衣装は揃えたかったと。宇崎さんはどっか言ってました。でも、キャロルの真似はしたくないと。で、何がいいかって、と考えてたんですけど、なかなか浮かばなくって、つなぎを見たときにこれにしようって。
0: まあでも、当時も話題になってたもんね。つなぎで、作業用のつなぎで、それを衣装にしてるっていうの
1: これね、後にも先にも、こういう発想した人いないですもんね。
0: あ、でも
1: あ、い
0: ね、
1: ました？誰だろう？作業着っぽいの。
0: アナーキーっていうパンクバンド。
1: アナーキーがいた！あれ、作業着ですよね。
0: 国鉄の作業着。
1: 国鉄だ。
0: JR じゃない。国鉄
1: 国鉄
0: の。
1: の頃だ。中 野
0: そう。
1: 茂でしたっけ？
0: 中野茂、
1: 思
0: ボー
1: い出、
0: カル。
1: 国鉄、いたいた。
0: そう。
1: アナーキー。
0: で、あれですよ。安全靴。
1: マジの、マジ、ガチガチの安全靴。
0: そう。
1: 鉄の入ってる。
0: もろ保線区の人たちがしてた格好。
1: まさに作業着の。
0: ヘルメットだけつけてないっていう。
1: いたねえ。
0: アナーキー。
1: 思い出した。
0: まあ、あとは、あれだよね、横浜銀蝿とかね。
1: ローリングスペシャルでしたっけ？つなぎやくって、
0: 黒
1: 革ジ
0: つ
1: ャン
0: な
1: に。
0: ぎに、黒つな、あ、黒革ジャンに、下が白のバギーパンツ。
1: 横浜銀蝿ね。
0: 横浜銀蝿。
1: いましたね。
0: あと、クールスとか、クールスロカビリークラ、あ、ロカビリークラブはもう自由になってたのかな。クールスは、革ジャンだったよ
1: です
0: ね、
1: よね。
0: 確か。
1: やっぱあれ、ユニフォーム着ることによって、イメージは統一しますよね。革ジャンの男らしいバイク乗りだとか。
0: だからそこに音楽性が絡んできてたっていうことなんじゃないのか
1: そうですよ
0: なと
1: ね。
0: は思うんだけど。
1: 宇崎さんも、これ、後で言ってましたけど、下町らしさとか、ちょっと油っぽいとか、労働者階級だっていう意味では、つなぎはバッチリだったって。で、
0: 最初にだってさ、曲がスモーキンブギーとかそういうやつでしょ、だって。
1: で、カツさん、実はね、今日調べたんですけど、スモーキングウィンと横浜洋子の前に、今日かける曲がシングルで出てたんですよ。
0: それが1枚目なの？
1: 実はそうなんです。
0: ああ、そうなんだ。
1: で、アルバムにはこれ、もちろん入るんですけど、ヒットしたのはスモーキングウィンでしょ。1年前に今日かける曲がシングルで出てました。
0: いや、だから、多
1: 売
0: 分、
1: れてなかった。
0: アド アドとかも、うん、うっせえうっせえの前にちゃんとした曲出してたかもしれないよ。
1: スモーキーブーキーで、これ、あの、なんか、おちゃらかバン

0: バンドとか、
1: うん。
0: そのなんかあのコミカルバンドと思った人がいるかもしれないんですけど、港の陽子、横浜とかね、実はその前に、今日かけるこの知らず知らずのうちに、本格的和製ロックと、日本語ロックですよね、これね。
1: うん。うん。
0: 演歌も入ってるし、泣きのギターっていうんですか？
1: ただやっぱり庶民はそこに振り向かなかったんだね。
0: あ
1: 後々振り向くんだけど。
0: あ。ああ。
1: フォーククルセイダーズの、だって帰ってきた酔っ払いの前にもあると思うもん、やっぱり。うん。
0: ですよね。
1: なるほど。そういうことだったんですね。じゃあ曲いきましょう
0: はい、
1: か。
0: ダウンタウンブギウギバンドで知らず知らずのうちに。

0: ダウンタウンドギウィバンドで知らず知らずのうちにでした。
1: はい、かっこいいわ。
0: 久しぶりに聞きました。
1: でも前半とかドラムとベースとギター2本しか前半入ってないんだね。途中からストリングス出てくるけど、
0: 本当こう歌謡曲ロック演歌ミックスしたような、うわ、初めて聞くような音楽でしたね。
1: ね、
0: あ、びっくりしましたね。なんていうか、なんか慣れ親しんだ感じもするんですよ。ギターなんかね。
1: はいはいはい。
0: で、今日言おうと思ったのは、この、メンバーの新井さん、ベースの新井さん。
1: 新井武さん。
0: ダウンタウンが確か途中でファイティングバンドを一回解散して、
1: ダウンタウン、
0: 名前変えたでしょ。
1: ブギウギ。
0: ファイティングバンド。
1: あ、ファイティング。

0: ブギウギバンドだったかな、
1: うん、
0: なんか一回名前変えて、その後また、はいはい、解散するんですけど、その後ね、新井さんが新宿だったか池袋だったかに、ライブハウス、まあ、ちっちゃなライブハウスみたいなお店を出したんですよ。
1: うん、
0: で、なんか知らないけど、私そこに行ったことがあって、東京時代に、はいはい、友達と一緒に。で、この曲を弾いてくれたんです。
1: うん、
0: で、その時のメンバーは、新井さんと、あと従業員のギターか、なんかドラムだったかいたのかな、
1: うん、
0: 3人で、この曲を、まあ、もちろん新井さんが歌って、宇多木さんの声じゃないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だなと思ったのを思い出して、しみじみとこれ聞いたことは思い、なんか一曲、お客さん一曲なんかリクエストちょうだいよってダウンタウンでお願いとか言われて、じゃあ知らず知らずのうちにお願いしますって言って。
1: はいはいはいはい。
0: これ生で。
1: 新井さんね、結構地方回ってたりしますよ、今でも。
0: そう。
1: うん、
0: で、そのお店が今あるかどうかわかりませんけど、確かファイティングバンドの後に、池袋か新宿かで小さなお店出してました。
1: うん。宇崎さん、なんだかんだ言いながらね、宇崎流動としてやるよりも、バンド形態が好きみたいよ。なんか RU6 っていうのもその後でやってたりするし。
0: 確か流動組かなんか。
1: そう、それもやってた。
0: やってましたよね。
1: うん。そう。宇崎さんね、うん。最初は誰かのマネージャーだったんだもんね。お兄さんがプロダクションやってて、うん、
0: はいはいはいはい、
1: その手伝いっていうか、うんうん。で、いつかデビューした時に、テレビ局かレコード会社かなんかで、ディレクターかなんか、あれとかって、
0: うん、
1: 宇崎じゃねえかよ、みたいなことになって、で、今日何みたいな、言ったら、実は自分たちがデビューしてたっていう。最初、だから、うん、照れ隠しで、
0: うん、
1: サングラスかけてたっていう話でしたけどね、確か。
0: まあ、影響を受けた人いっぱいいるでしょうね、所さんも、所ジョージさんも含めてね。
1: 影響を受けたっていうか、所さんの場合は、うん、まあ芸能界に入りたいっていう風になって、
0: うん、
1: で、オーディションとかも受けるんだけど全然ダメで、そりゃそうだよねっていう所さんの作風だったら無理だろうなっていう。で、ある時、
0: うん、
1: 誰かの紹介で宇崎さんに会わせてもらえるってことになって、
0: うん、
1: どっかの喫茶店で宇崎さんに会いに行ったらしいので、
0: はいはいはいはい、
1: その時に、いわゆる袖の下として、
0: はいはい、
1: 付け届けっていうか、で、セブンスターをね、ワンカート持ってったらしいの。
0: いい話じゃねえ。
1: うん。なんか、それで、その時の話から、もう、面白いやつだなってなって、
0: ね、
1: 宇崎さんも当時売れてたからね、はいはいはい、ダウンタウンブギウギバンドで。で、面白いやつだなってなって、で、渋谷の公園通り沿いに、ジャンジャンっていうお店。
0: ジャンジャンね。はいはい。
1: あったでしょ？
0: 地下に降りるとこね。
1: そうそうそうそう、はい。そのジャンジャンで俺らライブやってるから、お前前座で出ろよっていうことになったみたいなの。
0: うんうん、はい。
1: それで、宇崎さんの、そのライブに前座として所ジョージが出るようになった。
0: 名前もね、うん、つけてもらったんでね、所ジョージって名前もね。
1: そうそうそう、所沢だから。ふざけてるよね。でも、うん、宇崎さんとのちゃんとした出会いがなければ、うん、今の所ジョージはないわけですよね。
0: ないですよね。
1: 不思議だよね。そういう意味では本当に、
0: うん。誰と出会うかによって人生変わりますよね。
1: 変わる変わる。それは多分僕も鳥山雄二に出会ってなかったら、
0: うん、
1: こういうその音楽プロデュースの仕事ももちろんスタジオミュージシャンの仕事もやってなかっただろうなとは思うもんね、やっぱり。
0: ひょっとしたらつなぎ来て自動車整備してたかもしれませんよね。
1: ああ、まあ嫌いじゃないから ね、
0: ひょっとしたらね。
1: 自動車いじるのは。
0: カス、うん、さんタイヤ変えといてとか言ってね。あ、オイルも見といてとか言って、おい、よくありましたって言って、その時にやってつなぎ来てて、ああ、よかったなと思って。
1: いや、そんな物分かりのいい車屋だったらいいけどね。そんなの自分でやれよ。
0: あ、すいません、とか言って。カスさんと持ってったら叱られたとか言って、説教されたとか言って。
1: 道具貸してあげるから
0: あ、わかりました。
1: 自分でやんなとか言って。
0: ジャッキ貸してとか言って。
1: そんないい人だったらいいけどね。道具貸してくれるんだったら俺も自分でやるもん。
0: レンタル料取りますっていう話なんですよ。
1: はい、
0: うん。
1: まあまあ、この収録4月の末じゃないですか。
0: はいはい。
1: 俺ね、最近やっとタイヤを交換したんですよ。なかなか忙しくて。
0: 遅かったですね。
1: はい。できなくて、
0: ええ。
1: で、僕の場合は自分でやるんで。
0: はいはい。
1: で、ジャッキが奥さんの家にあるんでね。
0: ええ、
1: 奥さん

0: 家が大阪の箕面市だから、はい、そこ行った時にしかできないんだけど、なかなか忙しくてできなくて、やっとタイヤを交換しました、
1: はいはいはい、
0: そしたらね、なんと、スタッドレスタイヤの方が燃費がいいっていうね、今履いてるタイヤがいまいちよろしくなくて、
1: あ、そう、
0: うん、ちょっとショックだったんですよね。
1: 最近あのオールシーズンタイヤこの前 CM 出てたんですけど、
0: はい、
1: あれは どういう仕組みなの、オールシーズンの。
0: オールシーズンは、はい、雪、急な雪だとかに一応対応できるかなっていうタイヤの、あ、
1: その程度ですか、
0: うん、
1: ああ、
0: だからあの本気にで振られると全然ダメ。
1: ああ、そう、
0: うん、
1: うん、
0: だからまああので特に福知山近辺だとね、
1: うん、
0: 宮津に行く、
1: うん、
0: 兵庫県の方に行く、
1: うん、
0: あとあの笹山の方に抜けるにしたってどっかの峠道通ったりとか雪深いとこ通るでしょ、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: そうするとねちょっとそれでは心もとないっていう、うんうん、
1: そうですよね。
0: まあだからアメリカで発達したタイヤなんですけど、急ななんか天候悪化の時に役に立つっていうね、うん、
1: はいはい、
0: まあそんな感じでございますけども
1: 、はい、
0: はい、なここでとりあえずウラックさんからのお知らせ、
1: はい、5月1日に、ガウディの本が出ました、
0: はい、
1: もし興味があったら将軍社で検索してください。ガウディ、サグラダファミリア、
0: はい、
1: 名前が出てきます。よろしくです。
0: はい、はい、私の方はですね5月の23日に茨城市真砂にあります馬肉専門店さくらで12周年記念ライブでございます。さくら12周年記念ライブに出演いたします。そして6月6日南丹市園部町で、ギャラリーカフェ道の途中というところで、ライブを行います。6月6日は確か土曜日だったと思うんですけど、夜帯の時間、どちらも夜帯でございます。ぜひぜひいらしてください、まあ、7月8月以降はまた、まだちょっとちゃんと決まってない部分があるんですけど、
1: はい、
0: 決まり次第、ホームページの方にアップしたりします。勝-高橋.comでございます。
1: はい、
0: はい、ということで今日も閉店。

0: はい、高倉不器用雑貨店、今日もご来店ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この番組では皆さんからのご意見ご希望リクエストなどなどメールにてお待ちしております。794@fm-tango.jp 高倉不器用雑貨店の係までぜひぜひメールよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、そんなわけでま

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の

与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、美味しい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Yeah, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit. And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
1: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達バンを運転することでした。真夜中から朝まで6時間、コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
0: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for you. Mr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
1: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: previous song was some jazzy lounge music from New York City.
1: お送りいたしましたのは1962年リリースの静かで切ないジャズバラード、愛は難しいけれど私はまだ希望を捨てないというテーマで歌っていました。
0: Next up is some grim folk music from the Kingston Trio.
1: そして次は1958年リリースのトム・ドゥーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・ドゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
2: There have been many songs written about the Eternal Triangle.

and snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kind of low.

0: トンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、トンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より、京タンゴ市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。
2: Secret English Cafe.

0: 一つ目のスラングです。皆さん食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
1: ヤキ
0: ーヤキーを
1: ヤック
0: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキ
1: ー。ヤキー is something that has a bad taste。
0: ヤキーは美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
1: Some people think that natto is yucky.
0: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは it looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では、good、 単純に美味しい、いいねという場合ですね。それと nice も同じですが、少しフォーマルな感じです。そして great は good よりももっと美味しいって感じですね。 tasty、 delicious もありますね。スティーブンはすごく美味しい時は delicious って言ってますね。逆にまずそうっていう時は it looks yuck とか yucky って言うそうです。また the milk tastes yucky、 食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的には gross とかDisgusting とか Creepy も使いますね。ただ食べ物の時は Yuck って感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: Grab はスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。グラブアテーブルはカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。グラブはつかみ以外には何々を呼ぶとか、何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば、Someone grabbed my arm. 誰かが私の腕を掴んだとか、Can you grab me that pen?あのペンを取ってもらえますかとか、 Do you want to grab a quick bite? サクッと何か食べないとか、 Let's grab some drinks. ちょっと飲みに行こうよとか、 Go grab some coffee. お茶しないとか、まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。
1: Next song is from Ireland, and it's in the language of the Irish Celtic. The band's called Clannad, and this was made for a TV show. They used a Prophet 5 synthesizer, and they layered over 100 vocal tracks to make this type of sound.
0: そして次は1982年リリースの完全にアカペラで始まる神秘的なケルトコーラス。アイルランドのテレビ番組のテーマソングだそうです。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

and surely your senses will cease to resist. Trust in me.

0: previous track is by the Queen of Romani Music. That's Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

スペシャルシャウトアウトトゥ元園俊恵さん、かっちゃん園涼子さん、中子さん、愛美ちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、and 北海道ユニバーシティクルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアポパイです。
0: Thank you for listening to the show, and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエスト、コメントありましたら、ぜひラジオステーションの方に、またはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね、 See you soon、
0: right, Have a good day
1: Next week、
0: yeah. ありがとう、
1: ありがとう、バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love.、Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰め干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。

0: 電話予約受けたまわります。阿美野町ラーメンご飯。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし反対の斜め下に正面で胸反らし1、2、3、4、5、6体を回しましょう1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6足を戻して両足跳び1、2、3、4開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6深呼吸大きく息を吸い込んで吐きます5、6、7、8

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
2: スタートです。
5: ラジオケクレアモノイクーティFM 単語。

0: おはようございます。時刻は7時30分を回りました。丹後モーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM 丹後のスタジオから、生放送でお送りいたします。5月27日水曜日ということで、もうね、もうすっかり月末でございます。5月ももう残すところ数日でね、6月がやってきて梅雨がやってくるんではないでしょうか。さて、まずはお天気からです。現在窓の外の様子、全体的に曇ってますね。週間予報とかではですね、水曜あたりから、雨予報にはなってたんですけれども、今のところ本日の天気予報では曇りと、1日を通して曇りという予報になっております。最高気温は27度。はい、まあ暑いですよね。はい、水分補給ねしっかりして、熱中症にもねなる可能性もありますから、対策してください。警報注意報です。現在京丹後市に警報注意報は発表されておりません。ということで、まあなんか急ぎ足なんですけどね、今日は珍しくね、ゲストを迎えての、はい、ゲストをお迎えしてお送りしたいなと思いますのでね、この後すぐ登場ですのでお楽しみに。ということで、 FM 丹後では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ファックスからは 0772627945、 E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM 丹後ホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。また FM 丹後はサイマル放送リスラジでもお聞きいただけます。リスラジは全国どこでも無料でラジオが聴けるサービスです。パソコン、スマートフォンなどで利用できます。ぜひご活用ください。それでは京都丹後鉄道ミニ山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けします。丹後モーニングサンド水曜日、8時28分までお付き合いください。
1: あれへん、なくなっとる。
2: どうしただ。
1: うちの自転車があれへん。
2: 鍵かけとらなんだんか。
1: うん、
2: そりゃあかんわ。
1: 最悪。
2: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
1: ただで
2: 鍵かけやん。
1: 次からは絶対にかける。最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。

京丹後警察署からのお知らせです。止まれの標識を見落としていませんか？見通しの悪い交差点では停止線で一度止まり、見えるところまでゆっくり進み、安全を確認しましょう。自動車はもちろん、自転車利用者もしっかり停止し、安全を確かめる習慣を身につけてください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

0: さてここからのお時間はゲストをお迎えしてお送りいたしましょう。今回ですね FM 単語のスタジオに遊びに来ていただきましたのは、タイムトラベラーでおなじみのチョコさんにお越しいただきました。お帰りなさい。
1: ねえ、いやもうえらいことですわ、はい、ほんまに寂しい帰ってくるともう会いたい人がね、はい、やっぱ陽気おるもんだで、はい、調子に乗っても朝日を何十年ぶり、あ、そうなんやな、何年かぶりに見ましたね。
0: それは早起きしたのか、起きていたのかによりますけどね。
1: そうですね。まあまあ、もうこういうのもいいじゃありませんかね。
0: もう二日酔いというか、もう酔いじゃないですか。
1: あんま寝てないですね。もちろん。
0: いや、もう朝からね。はい。まあ今ね、ちょっと

0: 生放送じゃなくて収録放送なんですけども、
1: はい、
0: でも朝なんですよね。
1: 朝ですね。
0: 朝ですね。朝一から収録 で来ていただいております。はい、ということでね、まあ、改めてちょっと自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、いわゆる芸名で直涌井です。
0: はい、
1: もしくは涌井直ですね。
0: 国によって読み方が違うんですかね。
1: うん、まあ人によってとか。峰山町の、町中の、あれ白金ってとこですけどね、はい、そこ出身なんですけどね、はい、育ちは荒山ですね。
0: おー、うん、
1: まあ新山子供です。新山子供
0: もう大体この辺ですね。
1: あ、この辺この辺、はい、もう田んぼも小学校なくなったみたいで今手編ですわな。
0: そうなんですよ、うん、今年もね、2個統廃合があって、あ、長岡省と、あと宇川省と、
1: ああ、まあな、宇川省はまああれだけど、
0: まあ、まあね、
1: 長岡省は新しいなとるわね、だいぶ前からね。
0: そうですね、まあまあ、でイサナゴ省に、
1: うん、
0: 合併しましたけど、だからイサナゴ省が今えらいことになってるみたいな。
1: あ、大人気、
0: もう人が多くて、マンモス校になってるみたいな。
1: まあそれはまた良しということですね。はい、
0: 友達いっぱい増えて、
1: はい、そうですね、
0: 嬉しい限り。まあでもただ通学が大変でしょうね。
1: あれはどう歩いていくの？
0: どうなんでしょうね。まあさすがに遠いところは車とかね、ニコニコカーとかあったんですからね。ただ最近団子もう熊が、
1: あらしいね、
0: もうすごいこと出てるんで、もう全然街中とかにもね、毎日のように目撃情報だったり糞が出たとか。
1: 全国一斉だから何かあるよねこれ裏に。
0: どうなんですか、うん、沖縄は熊いないの？
1: あ、いないね。
0: もう全く
1: 全くいないね。
0: あ、まあ、その代わりなんかハブとかいますもんね。
1: ハブは生きてるのは一匹しか見たことない。
0: あ、そうなんですか、うん、意外と。じゃあ
1: もうこの、まあ、もう20年ぐらいになりますけどね、沖縄でね、しかもダイジャーだったですね。2メーター近いようなやつ。
0: よく怖い。
1: 夜車で帰ってきたら、しかも白いハブなんですよ。
0: なあ、それはもうトリックしてるじゃないですか。
1: いや、それを、まあ、近所の人に言ったら、
0: はい、
1: あ、見たことあるして、あれ捕まえて売ったら多分何百万かなるはずよとかって。
0: じゃあ有名個体やったんです
1: ね。有名個体というか、そういうのを見せ物にしてる。見せ物って悪いかね。
0: まあまあ、専門に扱ってる人らがね、
1: 動物園ではないけどそういった感じの、行ったことないから分かんないけど。そういうのは見れるところがあるみたい、でそこにも白ハブがいるみたい。そこはちっちゃいんですよ、はい、話聞くと、これ2メーターぐらいあったら多分300万500万したんじゃないかな。なんて。いや、そんなこと言ったらバチが当たるから、もうこの辺にしてね。
0: まあまあ、こっちでちょっと今クマが多いんでね、まあ、怖いなっていうところで。
1: これがね、一部だったら何かね、そこに理由もまた絞れそうだけど、全国的というのがね。
0: まあね、気候なのか、
1: これは意識を共有してる親方がいる
0: みたいな。なんかね、ただ全国でね、一昨年ぐらいもすごい全国で多い多い言われてた時は、単語ね、意外と少なかったんですよ。だからね、どうなのかな、去年は多かったけど、
1: 一昨年はその話聞かなかったですよね。
0: そうなんですよ、一昨年はまあちょっと少なくて、去年の秋ぐらいからもうずっと冬の間ももう寝んのかっていう感じでね、出てたんでね。まあそんなもんでね、攻撃も怖い、
1: はい、まあテロみたいなもんだよね。
0: で、向こうもね、生きるためにね、出てきてるんやと思うんですけどね。まあ、うまいこと住み分けができたらね。
1: まあね、それね、通じないからね。
0: まあね、
1: もともとはアーチラさんのね、
0: 住んど
1: る場所だから、
0: ね、住まわせてもらってるんで、
1: ね、邪魔させてもらってますみたいな感じですね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと話題に入っていきたいなと思うんですけども、はい、ちょうどね、FM 単語が、うん、17周年ということで、
1: ね、
0: はい、17周年を迎えるわけ
1: で、いいなですね。
0: いいなです。もうテーマどうしようか、17、17、いいな、いいなでいきましょうっていう感じで軽く決まったんですけどね。
1: なるほど。
0: どうですか、いいなと思うもの、ことありますか？
1: あ、めちゃめちゃいっぱいあるね。
0: ありますか。
1: うん、
0: やっぱもう、
1: ほぼ全てと言っていいかもわからないね。
0: 全てがいいなと。
1: まあ毎日思うよね。

0: ろんなことに、うん、まあ、これも、まあ、そんな年はいってる方ではないけども、はい、一般的には年いけばいくほどそうなってくるよね。毎日なんかちょっとスペシャル感みたいなのが増幅してくるみたいなね、
1: は
0: い、
1: もうね、うん、僕からしたらもう沖縄いいなーですね
0: あ、まあ確かにね、
1: うん、憧れ、
0: 仕事をしとかないとダメ人間になりますよ、あっちは
1: つまりまあ線でもなんとかなるいう感じ、
0: あ、まあ、うん、もう暑いしもうなゴロゴロして、ね、休みとかはもう、外出る人も、まあまあ、運動があまりしなくなるよね。
1: ね、まあまあこっちも一緒ですよ。
0: ね、沖縄人とかやっぱりもっと歩けっていうね、そういうキャンペーンみたいなのもあるんですけど、それでまあこのラジオコマーシャルみたいなんでもあるんだけど、どこで散歩してますか？うん、あの向こうのスーパー、
1: はい、
0: スーパーで散歩してる
1: ってスーパーに
0: 涼しいし、
1: あ、なんかスーパーの中を
0: スーパーの中を
1: でもまあ確かになんかショッピングモールとかでもね、なんかなんたらウォークみたいな感じで、そうそうそう、ありますもんね。
0: まだ10年ならないけど、すごい大きなショッピングセンターが起こしてるね。まあ、パッと見あっちのグアムとか、はい、あっちのハワイとかにあるような規模の、はい、うん、でもちろんヤシの木ピュピュビュービューだよね、生えてるしね、生えてるというか、まあ、生えさせられたみたいなね
1: 管理されたヤシの
0: 木、管理されてるやつね、
1: うん、まあ、でもあの雨降っても濡れないし、うん、暑くても涼しいし、いいことですけど、
0: まあ無理はもう若いうちにしときましょうっていうことですね、はいはい、
1: でまあ、あのちょっとあのそれましたけど、いいなと思うことも、あ、なんか一つ挙げるとしたら、
0: 一つね、
1: はい、
0: いいな、最近ね、高校の時からオートバイ乗ってるんですけど、
1: はい、
0: で3年前に買ったんですよ。
1: お、
0: 125ですけどね、
1: はい、
0: グロムっていうやつ、これが可愛いもん
1: じゃあもう
0: 乗ってるだけで楽しい
1: いいですね、乗り回しやすい、
0: そうそうそうそう、100キロぐらいしかないし ね、もうチャリのなんかエンジンついてるよみたいな、そんな乗りだしね、あれはいいと思いますよ。
1: お、なんか 通勤とかでも使ったりしてるんですか？
0: 通勤は、まあ、会社の車で、
1: 会社の車で遊びですか？
0: 遊び、まあ、天気がいい時かな。
1: あ、
0: まあ、大体天気いいんだけど、
1: 大体天気いいですね。
0: まあ、今はね雨季だから、はい、あれだけど、
1: 雨季寒季がね、
0: まあ、雨季と夏と、
1: 雨季と夏と、
0: 春秋しかないみたいな感じ。
1: あ、冬が来ない、
0: あれをまあ沖縄の人は冬って言うんだけど半年めちゃめちゃ過ごしやすくて、5ヶ月暑くてで1ヶ月ぐらい雨が降ると、あ、そういう感じですかね。
1: じゃあもう本当にのバイク乗りにしては、
0: あ、もうバッチリバッチリ
1: ね、え、ずっと乗ってられるじゃないですか。
0: あ、下手したら
1: ねえだってあの単語でもう冬だったらもう無理ですよ
0: まあそうだ、ね、ご愛の単語でも乗ったけどもう雪降っても乗っとたいな、アホだね
1: 危ねえ、
0: 渋谷にはもう雪がよけ積もってる道とかやったらもう押して行くしかないみたいなオートバイ乗ってるとかいうかもう問題じゃないよ
1: ね、
0: もう手はなんかおかしなことになってるし、もう冷たて
1: 辛いですね
0: あれはちょっとしたね修行だ ね、
1: それに比べたらもうバッチリじゃないですか。
0: そうだ、ね、あといいなって、まあ、これも大きな関係だけど、オープンカーがいいね。
1: いいですね。オープンカー乗ってるんですか？
0: あ、もう今はもう会社の車のみで、一個前はもうオープンカー乗ってました、ね、調子に乗って真っ赤なオープンカー
1: かっこいいじゃないですか
0: そうなんだよ、もうこれだなと思って、
1: でも本当にオープンカーだと、もうその天気気候を全部感じられるんですよね。
0: でも窓を閉めれば、はい、雨降ってても40、50キロで濡れない。
1: あ、そうなんですか、うん、冬開いてても
0: 濡れない、もうちゃんと考えられてる。
1: すごいですね、
0: そうなんだね、しかもなんか空気 の流れとかも考えてやってあるんだと思うんだけど、
1: はい、
0: クーラーもちょっと効くんだよね、あれ開けてても
1: どういう理屈なんですかね、
0: 回ってくるんだよね。であんまり風も当たらないし、
1: はい、
0: ま、窓閉めてればの話ですよ。
1: 気持ちいいって言って

0: 開けてたらもうクーラーなんか効きようがない。
1: いやちょっと効くと思う。
0: あちょっと効くんですか、うん、じゃあうまいことできてるんですね。
1: そんなに暑いいい天気の日はオープンカーは閉めてます。
0: あ日差しが痛いですね。
1: 刺す
0: 刺すですね、
1: いやオープンカー皆さんね

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリストアキラミユキのロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げたアキラミユキがチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。